iz nekega elektronskega hip-hopa na totalno vzhodno sceno. Predstavljate si puščavo, palme in tudi kakšen zalivček, kjer se lahko olajšate v neokrnjeni naravi Sahare, pa čeprav je bo.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: nobenih odlične volji, da se zaželjeno ne izvoli, še vedno, nikoli. Nobenih odlične volji, izvoli rezultate, poglej si okoli.
1: Nobenih odlične, nobenih se nič, nobenih se nič, nobenih odlične, nobenih odlične, nobenih se nič, nobenih se nič, nobenih odlične.
2: Banka nima nič, nobenih prič.
3: Banka nima nič, ni bilo nobenih prič.
4: Banka nima nič, ni bilo nobenih prič.
5: Koliko frisov,

nobeni hudič, nobeni hudič, nobeni se nič, nobeni se nič, nobeni hudič, nobeni hudič, nobeni se nič, nobeni se nič, nobeni hudič, nobeni hudič,

A, to so sanje, tega ni, to si ti vse samo zdi, oni sanje, tabi ti, on svetlobi, ta vde mi je. To so sanje, tega ni, to si ti samo vse zdi, oni sanje, tabi ti, on svetlobi, ta vde mi je. To so sanje, tega ni, to si ti samo vse zdi, oni sanje, tabi ti, on svetlobi, ta vde mi je. To so sanje, tega ni, to si ti samo vse zdi, oni sanje, tabi ti, on svetlobi, ta vde mi je. To so sanje, tega ni, to si ti vse samo zdi, oni sanje, tabi ti, on svetlobi, ta vde mi je. To so sanje, tega ni. On se ti, on sanja, on se ti samo biti, on svetlobi, ta sanje, tega ni vse, svetlobi, tega sanje, on ga ni, sploh ni, to so sanje, tega ni, to se ti samo zdi, to so sanje, tega biti, on svetlobi, ta v temi, to so sanje, tega ni, to se ti samo zdi, on sanja, ta biti, on svetlobi, ta v temi.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Mi, na Radio Študent, smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radia Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870. S pripisom za sklad.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

80-ih, da mi se zmerim čuden zdi, zakaj bi bolj bogat zvi, čeprav je brez kus.

dvojna merila plus folko je preveč občutljiv. Kombinacije, ki končujejo karijere, na eni strani Janezi iste vere, ljubezen po domače, kak tepe jo žene.

tehnološkemu razvoju, ki v bistvu omogoča vsakomor, da na nek način deluje kot zasebni novinar, zato ker ima dostop do, do tega, kar se je razvilo kot javna omrežja. Tako da zdaj se vzir smo soočeni z neko težavo. Imamo tehnologijo, ki omogoča državljanom večjo demokratično deležbo, hkrati pa se soočamo z neko nerazsvetljena se teh istih državljanov, spomeni, da je tehnologija prihitela zavest.

Prišlo je do neljube napake. Zaradi nepričakovanih zapletov med izvedbo rutinskega posega ste postali

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Od vseh zgodb slovenskih pa imam najraje tisto o Martinu Krpanu.
1: Zakaj?
0: On je narodni heroj.
1: Oh ja.
0: Narodni heroj. Narodni heroj.
1: Tist, na kjer ga...
0: Na kjer ga je sploh slavno ponosen.

0: starih časih vas je vrh po imenu. Živel je mož z imenom Krpan. Do dela mu ni bilo, a noso je odmor.
1: Tako bi rekli, da je švercal na svojem konju sol.
0: Nekočko pozivljeno se stekal kosti. Krpan je šel s kobilco tovoreno soljo. Po ovski mehni gazi, kad cesta kad ni bilo, iz tršta proti domu na vrh sveto trojico. Nasprot mu pripele prelep cesarski voz, na voz od cesar Janez, ki se mu povesti nos. Ko vidi Krpana, nesti konja stran, spoti se zadere kočija. Barnega po imenu, tkje prihaja praša. Na to ga še zanima, kaj se boj prevaža.
1: Tam odgovori, lepo se zavidel slamo.
2: Cesar si zapomne in drvizalja.
0: Mine eno leto in še kakšen dan. Krpan nonstop šerca, Krpan je Krpan. Na Dunaju pa človek, pravi velikan. Brdavs po imenu, kmalu rata zna. Krvoločna zverina, neosmiljenega srca. Vsako gar je ubil, s komor se je bojeval. Cesar mozga tuhta, kaj ne naredi. Se po bomu je gospodo, je požiru do kosti. Spomne ko čijaš na vrlega Krpana. Brš leti opon, pr njem pa cela drama.
1: 15 policajev, razbacenih modelov, težijo. Ful, ker je šercov čez meja.
0: On je pisano pogledal in zagrabil kmeta. Zmahno z njim okrog in po tleh je četa.
1: Cel je vedel, ko je videl steno razmetano, da je pršel k modelu Martinu Krpanu.
0: Naslov je ta prav.
2: Prav.
0: Močen? Krpan?
2: Močen je.
0: Martin?
2: Mislim, da je ta prav, ok.
0: Močen.
3: Naslov je ta prav.

0: Originalno pisal Fran
1: Leostik.
0: Prepeva, ali prepeva,
2: Ste vi Martin Krpan?
1: Se Martin spede na fino, lepa obleka za živino, prvič gre na Dunaj, zelo se mu mordi.
3: Na Dunaju novica, sin cesarjev je umrl, velikan mu je fajto glavo strano, cesar pa je joka, stoka in tarna,
4: ko se malo umiri, je na vrsti orožarna.
3: Pa študira meče, oklepe in čelade, vse kar prime v roko, vse se mu zdrobi.
1: Stopi prvo kovačijo, zame roke, težko klado, ne mu lahko, ko perišče, ki na pupami.
3: Goni kriše, kuje to, če sem ljudi se zdi,
1: cesar se nasmiha z velikanom šalom.
3: Cesarica je nasrečna, lipica je dol po drž,
1: ko doželjno se nasmiha, ko ga vsaj brdal so bol.
3: Pridete na polje in steže ta v roke, ker pa roko stisne brdal spa zobe.
4: Kri mu dar iza nohto si misel, kmet je kmet, res je močna žvala, štet ne zna lopet.
3: Ko obale tita vsak na svojo stran, brdal sleži na tleh, konec dvoboja znan.
4: Krpan je junak, krpan je heroj, vzel brdal svojo glavo, on je narodni heroj.

Pekin.

0: again. We've been chilling, riding, tripping. Well, I'm with my homies.
1: Kdo je pa kle šef? A bi lahko prosim s šefom govoril? Ja, šefa bi rad videl, no? A mi lahko prosim pokličete šefa? Takoj mi pokličete šefa, prosim!

0: soon.
1: I don't need it to be fair.
0: I

you very much.

Ormož predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01 242 8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

0: Listen, listen to Radio Student.
1: Do nebeških višin na frekvencah 89,3 in 104,3 MHz. Radio Student.

0: naš hit.
1: Iz močviri Luizijane, teksaških planot, prihaja daleč razlagajoči se težko kategorni kitarski zvok zasedbe Vid singlom One.

Takole vas pozdravljamo zdaj izogibajoč se bolj polnopomenskim dobro jutro ali pa dober dan, ker pač ne vemo, kaj je. Na nek tak način, kot se človek izogiba vseh polnopomenskih ali pa izdajajočih slovničnih oblik, če ne ve, ali bi osebo vikal ali tikal. Pija Štarkel je z nami v glasbeni opremi, ne vemo, ali je za njo že dober dan. Martin v tehniki izgleda, kot da je za njega že dober dan, neki se smeje, tako da verjetno ja. Katja, ki pa iz dna srca preziram vse jutranje osebe, vam zdaj le želim dobro jutro ob tej rani 11. uri.

Rana ura, zlata ura za vse kapitaliste, za vse ostale pač samo boleča. In tle je mogoče povezava med tem, zakaj se reče zgodni ran, pa rana kot neki, kar se odpre v tvojem telesu in strašno, strahotno boli. Sodeč po jezikovnih priročnikih sicer te povezave nismo najdli, je pa intuitivna. Kako najti v takih časih pred poldnevom kaj lepega, mogoče ve Ben Lamar Gay, naslednji na glasbeni opremi, ki pravi There Inside the Morning Glory.

Tetkinja Radosti smo poslušali, preden je Martin za miksu tole podlago. Radosti so ena tema, ki se nam obeta v prihodnjih 2 urah pa pol, tja do 14. ure. Poleg tega smo si pa zamislili še en opravek in sicer si zelo, zelo, zelo želimo izvedeti, kako je bilo včeraj na prvem koncertu zasedbe Kneecap v kinu Šiška. Še eden sledi danes, smo pa trenutno še na sledi oziroma v iskanju osebe, ki bi nam to povedala. Tako da, če ste bili, prosim, pokličte in podelite z nami svoj vtis. Hočemo biti pa seveda prvi na sceni in prvi izvedeti še sveže novice. Ne zares spoilati današnjega koncerta, mogoče sam podati informacije, da se lahko današnja publika pripravi. Ob 14. vas potem prevzame popoldanska ekipa, začenši z dnevno informativnimi novicami. Ob 15. sledi kulturna kronika, ki jo pripravljata Nuša in pa Lara Nija. Nuša se je pogovarjala z organizatorjema letošnjega novomeškega jazz festivala Jazz in Ti, Aljažem Ogulinom in Majo Tomič. Lara Nija pa je na to pripravila recenzijo prvega dela cikla impro dogodkov Cikl neprijetnih 1, 2 pičje sram. Kolektivna očiščevalna izkušnja, torej, ki pa ji sledi naprej politični program ob 16:10 off komentar, ob 16:30 mestni napovednik, ob 17:00 pa se obeta RŠ recenzija, ki jo danes pripravlja Nina Zajc. Obiskala je makedonsko noč na Metelkovi, tale se je odvila 10.7.26. Nastopili pa so zasedbe Korka, Hajka, Divogradba, Natigo, Dajmigo in Bumbling Bilbo. Tolpa bumov danes dvojna, Luka Bevk recenzira Sex Prisoner, Cautionary Tale in pa Stingray Enemy. Opozorimo vas pa še na izvenserijski oziroma kar enkraten dogodek, ki se obeta ob 19. Namreč v studio Radija Študent pridejo letošnji klubski maratonci Rental 0012 in uživo sam za vas priredijo koncert. Tok vam izdamo za enkrat in se prepustimo naprej. Primavera en la selva.

0: Počutimo se kot vaške opravljivke, ki iztegujejo vratove in vam z očmi sledijo od začetka do konca ulice. Ampak stvar je taka, da je zgolj naša želja po informacijah zelo velika, globoka in prostrana. In iz tega vidika si res želimo izvedeti, karkoli veste, ste slišali ali pa doživeli o včerajšnjem koncertu Kneb v kinu Šiška. Tako da zdaj odpiramo linijo, ne? 012-42-88-00 ali pa 012-42-88-01 je telefonska številka, na katero lahko pokličete, če imate kakršne koli informacije, s katerimi boste potešili našo žejo, ker pač hočemo vedeti. Hočemo vedeti, pokličte, tudi če ste jih sam videli na ulici. Ok, gremo naprej. Plaža in plaža.
1: Ležala sva na plaži, utirala si sončno kremo, vsi so gledali vate, jaz sem bil pa nor nate.

Balansi. Zakaj? Bolj gre za boj iz njihovega uživa posnetega novega EP-ja, posneli so ga letos na Šmentu, če ste pozorno poslušali, ste to seveda ulovili. Pripravljajo novo glasbo, izid albuma obljubljajo za september, njihova družabna omrežja oziroma njuna plus pridruženi člani so zgovorna, zgleda kot da ustvarjajo ne sam glasbeno, ampak tudi vse, kar pride zraven, album coveri in tako naprej. Vse to pa uživo predstavijo 23. oktobra v Gali Hali na koncertu ob izidu albuma.

Obljubili smo, da bomo govorili o radostih, ampak ha, v resnici smo vas malo zafrkali, ker bomo govorili samo o radostih, ki izginjajo oziroma, ki vam jih tržajo iz rok in iz vaših življenj. Kdor dela v strežbi, je mogoče ga že oplazla govorica, da bo počasi iz obličja sveta izginul sladkor zapakiran v majhne paketke, ki jih dobiš zraven kave. Dva. Enega rjavga, pa enega belga. No, tega ne bo več. Zato, ker veliki ljudje so res rekli, dajmo rešiti svet z malimi koraki in potem, ko so ukinili plastične slamce in zamaške, ki se dejansko odvijajo od vratu steklenice in te ne porežejo po nosu, so rekli še, ej, ta cuker, to je čist preveč fajn, to je čist preveč škodljivo za svet, dejmo mi to ukiniti. Ampak to je na nek način tako, kot če bi začel pač slačiti človeka pri spodnjem perilu in rekel, lej, lahko imaš uhane, lahko imaš klobuk, lahko imaš bluzo, lahko imaš prstane celo, ne smeš imeti pa spodnega perila. Ker tako se stvarem streže, pa pejdi skozi življenje. Sicer pa gremo staviti, da obstaja nek skrivni klub zelo vplivnih in zelo bogatih ljudi, ki imajo dostop do plastičnih slamc in steklenic, plastenk, od katerih se zamaški odvijajo in bodo še naprej lahko dobivali cukor zapakiran zraven svoje kave in blitko haha, lej, ne smejo več tega početi, mi pa lahko in je ful fajn, haha.

pravzaprav. Če opazujemo vzorec teh radosti, ki nam jih tržejo iz rok pod pretvezo tega, da rešujemo svet, sklepamo, da bo mogoče naslednja stvar, ki jo bodo črtali, kar vece papir, ker verjetno je ful škodljiv, pa ful se ga proizvede, pa zakaj bi ga sploh imeli, če ga lahko nimamo. In potem bo spet vse tako, kot je bilo po starem in vse bo ok in mi bomo pa spiritualized. In to je tudi zasedba, ki sledi s komadom I think I'm in love.

I think I'm in love, ampak vprašanje je, a lahko misliš, da si zaljubljen, pač a se ne tega čuti? To se sprašujeva s tehnikom Martinom globoko v debati o MBTI osebnostnih tipih in dilemo med tistimi, ki doživljajo čustva in tistimi, ki razmišljajo. A odgovora nimamo, mogoče ga ima pa Pia Štarkel kar z naslednjim komadom, Cocaine in My Brain.

Hey.

0: V presečišču sentimentalnih vzdihov, da bi bilo vse tako, kot je bilo po starem, in tega, da si želimo vseeno ohraniti kakšen mali užitek, ki nam prenese vsaj mal oddiha v življenje, nam misel takoj zatava na osnovnošolske dni, ko si se odtihotapil iz podaljšanega bivanja, kar seveda ne bi smel narediti, in šel čez križišče, strašno nevarno in največjo življenjsko grozo vseh osnovnošolskih učiteljic, do najbližje trgovine in tam kupu mavrične kislice. Svoj čas so bile 1,10 centov, ampak se je pa verjetno tudi tle zgodila že neka inflacija užitka. Leta 2018 v Kočevskih koncih je bila ena kislica baje že kar celih 25 centov. Žal pa vam ne moramo podati natančne in preverjene informacije, koliko ena mavrična kislica stane zdaj. Vsekakor bomo šli ob prvi priložnosti preveriti, ker vendarle na Radio Študent skrbimo za pomembne informacije.
1: Student.

0: Graben so bili tole, kako že gre, brezupni jarek okrvavljenih duš. Ja, upamo, da to zdaj že veste na pamet. Graben so namreč eni izmed letošnjih klubskih maratoncev. Izkoristimo pa tale trenutek, da vas opozorimo na to, da ob 19. v etru Radija Študent koncert v živo iz studija prirejajo Rental nič nič 12, ki pa so, kako? Ja, tržaška poslastica neštetih sestavin. Fantje prihajajo iz zamejstva, pravijo, da delujejo brez jezikovnih in prostorskih omejitev in spajajo različne žanre v mešanico, ki iz morja na celino prinaša svež veter. Burja to ni, mogoče je fen, ampak verjetno nas bodo znali popraviti danes večer, kakor rečeno, ob 19. kaj jih lahko slišite v intervjuju, potem pa še koncert v živo.
1: Rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada, r

Prijahal sem v Ljubljano in iskal streho nad glavo. Nisem vedel, kam ne se obrnem. Vprašal sem lokalne kavboje, ki so mi rekli: pojdi, pojdi tujec, pojdi v dolino Rož, tam je ranč za vse izgubljene kavboje tega sveta. Na vratih je napis Radio Študent.

Ko človek je mavrične kislice, se ima mogoče najboljš na svetu ali pa ga stvari malo skrbijo. Namreč zazreš se v tiste barve in se sprašuješ, kaj so in razmišljaš o tem, da verjetno niso najboljše zate, ampak lejte, stvar je taka, treba se je sam spoznati s svojim sovražnikom. Sploh nobenih težav ni, treba je sam stvari pogledati v oči in ji priznati, kaj je in jo poimenovati. Zdaj, industrija tle za nas naredi en trik, namreč te stvari zapakira pod preprosto črko E in doda še na bar številk, verjetno sam zato, da bi nas bilo manj strah, ker pač če stvari skrčiš, zgledajo manjše, manj oprijemljive in ja, lahko je manj strah, lahko si pa zmeden in negotov. Zato, dragi ljudje, treba je E-je spoznati. In ne sam to, da jih klasificiraš med konzervanse, antioksidante, zgoščevalce, sladila, arome in tako naprej. Ne, treba jim je pogledati v oči in reči, ja, tartrazin, pojedu te bom, postal boš del mene, ja, sončno rumeni FCF, ja, eritrozin, ja, violaksimitin. In tako naprej, in tako naprej. In pol, ka veš, kaj stvar je in poznaš njegovo ime, pol so stvari lažje, ker je to taka pokliči me po svojem imenu situacija.

0: Ajde, fire rund, zapiramo.
1: Še eno rundo, prosim, še eno rundo. Da ne bo prehudo.
0: Ajde, kaj boš?
1: Pa, vem, tako, kako prej. Ne?
0: Še enega.
1: Še en perček, ja. A ti veš, prijatelj moj?
0: Kva če vem?
1: A ti povem, kva je odnos?
0: Ajde, povej, kaj je odnos.
1: Odnos, prijatelj, mojster, odnos je način reševanja problemov, ki jih sicer ne bi bilo. Až si jo zapomnil.
2: Radio Študent 89,3.
3: Kateri gumb pa pritisnem?
4: Madžarska vlada sprejela svežen ustavnih sprememb za odstavitev predsednika. Stavka zaposlenih v Centru za zdravljenje ebole v Demokratični republiki Kongo. Hutijevci izvedli raketne napade na Saudovo Arabijo. V akademskih 15 pa Ministrstvo za izobraževanje v javno razpravo vložilo predlog novele zakona o maturi. Vse to in še več v OFU ob dveh.

0: new or like emerging influencer accent that I'm hearing everywhere. And it's like every consonant is aspirated. Very curious to know if people like know what I'm talking about or where this is coming from, or like have a better vocabulary to describe what I'm hearing.
1: Ojla, premica.
2: Ojla.
1: Hej, zdaj stvar je taka. Prideš na plažo in na plaži te čaka un velik karton, je ponavadi, na katerem so narisani vsi sladoledi.
2: Ja, ja, pa eni so prečrtani, ja, pa cene so štirikrat prečrtane.
1: Ja, uh-huh. Alkoholska kljubce, uh-huh. Za tiste, ki jih imajo, pa še pol jih verjetno nimajo. In postavlja se vprašanje sladoledov oziroma izbire sladoleda in lučke in korneta in slovenskih političnih strank. Parlamentarnih.
2: In tudi politikov, ne?
1: In politikov specifično. Ok, polemika. Začnemo per, ja, kaj je per, per SDS?
2: Ja, per SDS, ne, po mojem.
1: Oni bi po mojem nekaj s čokolado.
2: Ja, jaz mislim, da bi tudi nekaj s čokolado, ampak nekaj, kar nima v resnici ful okusa, ne?
1: Ja.
2: Mogoče un King, ki ima sam čokolado pa vanilijo.
1: Ja.
2: Ali še nekaj tako, it's kind of boring.
1: Ja.
2: Ampak nekaj je.
1: Ja.
2: Ali pa eno sneguljčico.
1: Mogoče sneguljčica, čeprav sneguljčica je tako malo bolj švoh, ta King je pa res tako, jaz sem ful jaki,
2: yeah.
1: Jaz vem, kaj hočem.
2: Sem sneguljčica je tako preprosta, da ima res vibe, kada so jo delali že tako v Jugoslaviji in Sovjetski zvezi, a veš, res je tako, sam vanilija na palčki in tako malje čokolade gor, tako čokolada sploh ne gre čez cel sladoled.
1: Ja, sem vidiš, pa bi bilo to mogoče bolj za Kordiša. Tak socialističen sladoled.
2: Jaz mislim, da bi Kordiš imel uno nogometno žogico.
1: Ok.
2: Ne vem.
1: Ok.
2: A veš?
1: Okay. Zapravi SDS, vanilija, čokolada.
2: Neki vanilija, čokolada. Yeah. Neka lučka z vanilijo. Vanilijeva lučka, kama češ čokolado, ne? Po mojem.
1: Ja, jaz mislim, da res, ja. Ampak vidiš, pa pol zanimivo, ne? Ker njihov smrtni sovražnik, se pravi Svoboda, bi po moje tudi neko vanilijo brez okusa.
2: Ampak ja, oni pa res un kornet. Kornet vanilija, ki ima pa sam malo čokolade gor, pa pač boring je. Je pa modro.
1: Ful, ja, no znotraj brez okusa, ampak v plavem ovitku in se malo sveti.
2: Malo se sveti, malo je, a veš, tako tri lešniki so gor ali karkoli tisto, malo čokoladice, tako zgleda lepo, začneš jest. Najbolj brezvezna stvar, ki si jo kadarkoli jedel.
1: Ja, pa te lešniki so v bistvu tako take drobtinice, tako kot božičnica in regres.
2: Ja, ja. Ja.
1: Okay.
2: Ja, ta kornet vanilija mislim, da je super izbira za Svobodo, ja. Ne, veš, zdaj imamo te sladolede, ki so v...
1: Na tej tabli,
2: ne, ne na kepco, ne na kepco. Bi pa rekla, da si Mahnič zasluži nekaj, kar zgleda kot gigantska lizika, ker je otrok.
1: Pujsa pepa sladoled?
2: Ja, pujsa pepa ali pa te, ki so nekaj tako krogli, nekaj te, ki so tako barvni za otroke.
1: Ja,
2: tako
1: slabega okusa.
2: Ali pa una lubenica, ki je kao na lučki, nekaj tako.
1: Ja, for the babies.
2: For the babies.
1: Čaka, to nogometno žogico smo že podolili. Ja, ja,
2: jaz mislim, da si Kordiš, ker je tako nekak ima smisel, anima.
1: Sicer se bo pa moje Stevanovičem ful skregol za zadnjo nogometno žogico, ampak Stevanovič po drugi strani je ful diva in bi lahko kaj bolj kompleksnega.
2: Ja, on rabi nekaj, kar ima tako 16 okusov.
1: Ja, ena plast čokolade, karamela, druga plast čokolade.
2: Češnja, posip, nekaj je noter. En ta King, ki ima tako 10 plasti različnih okusov, mislim, da si on to zasluži.
1: Najdražji sladolet na
2: tem. Najdražji sladolet si zasluži Stevanovič, definitivno.
1: In podeliti moramo še Kontiki.
2: Kontiki, ki mislim, da si ga Levica zasluži. Ja,
1: jaz tudi mislim. Tako ful je tak lean, dainty.
2: Simple, vegan.
1: Brez mleka.
2: Ja, tako. Za vse levičarje, ki se jim trebušček malo razburi, če kaj laktoze pojejo, te tropical okusi so, ne, ker lahko tudi to povežemo s tako tem, kako izrabljamo tretji svet. Jaz mislim, da bi bil en Kontiki tako ful uredo opcija za levico.
1: Ok. Mislim, da si va podelili vse sladoletke, ampak pa moja morva še je Linčič venga, da Bogi ne ostane brez sladoleda, pa bo žalost. Pa bo spet padel iz kakšnega odra.
2: Ja, Jelinčič, ne vem, ne. Mislim, da ta nek Čeprav jaz jelenišče se z unim ježkom predstavlja.
1: Aha.
2: Ker zgleda kot ježek.
1: Aha. Ja. Ja. Ja. Mislim, da res, ja.
2: En ježek.
1: Pikaj.
2: Pikoc. Enega ježka.
1: Ok. Premica, ful ti hvala za strokovni komentar.
2: Sej, to ni bila premica sploh. Jaz sem specialist za sladoleda in okay. politiko.
1: Ok. Z izkušnjami.
2: Z izkušnjami o sladoledu.
1: Cool. Pejte po svojega.
3: Super organizacija, šta vas zanima?
4: Da li je gužva na autocesti?
3: Pa šta mislite? Pa nije gužva, nego je katastrofa. Uvedite vinjete, na šta liči, o kakvi življavanje. O...
4: Otkud ste?
3: Iz Beograda sam.
4: Jeste bili na godišnjem?
3: Nisam, tu živim.
4: Da li ste namjerno izabrali petak zbog neke manje gužve pa ste se zeznuli ili je...
3: A znači, ne radi se o tome, radi se o poslu. Znači, petkom se uvijek zezne čovjek kad ide, da? Slušala, svaki petak izuzetak. Stay out of the highway in a Fridays. Šta je od Mad Max? Seriously? Uvedite vinjete za Boga, kako malo tretiranje, da sam turista dva puta razmislio da li bi došao. Šta se kuvati, gdje vam sun protection, da su vam kapice.

Glasba, ki se odbija od roba Julijskih Alp in lesketa na gladini Nadiže. Prihaja festival Sajeta. 27. edicija vstopa na novo prizorišče, Karavlo Bregin. Med 16. in 18. julijem bodo ustvarjalci iz 13 držav so ustvarjali pester program, ki ga povezujejo raziskovanje, ustvarjalnost in odprtost do novih izrazov. Poleg koncertov bodo na sporedu tudi delavnice in predavanje. Več na sajeta.org. Vstopnice so že v prodaji.

Dragi ljudje, čas bo, da zapremo telefonsko linijo za zbiranje informacij o sinočnišnem koncertu za sedbe Nikep. Iz pozvedovanj vam prav veliko informacij ne moremo ponuditi, smo pa prejeli en zasebni klic, klicatelj se iz takih ali drugačnih razlogov pač ni želel izpostavljati in to spoštujemo, ki pravi, da so Nikep na koncertu rekli, da so izlili svojo dušo že v prvi koncert, ne? Tako da vprašanje, kaj bo z današnjim in mogoče se starodavna izročila in pregovori, prvi bodo zadnji in zadnji bodo prvi, dejansko uresničujejo, namreč tisti, ki ste takoj pograbili karte, ste pristali na tem drugem koncertu, za katerega zdaj pač ne vemo, kaj z njim bo. Toliko tem, poskrbeli smo, da bi te informacije do nas prišle, pricurljalo jih je sam neki, mogoče se pa jeziki razvežejo po današnjem večeru, ko bo vse skupaj mimo, če ne drugemu vsaj glasbeni redakciji Radija Študent.

zdaj bomo najprej vsi globoko vdihnili in upali, da nas miška, računalniška miška Radio Študent gladko popelje skozi napoved programa. In pa bomo še enkrat vsi globoko vdihnili in manifestirali denar, s katerim si Radio Študent kupi novo računalniško miško. Ampak sicer ob 14. off program že kmalu, ob 15. mu sledi kulturna kronika, v kateri danes najprej Nuša Ornik vodi pogovor z organizatorjema Novomeškega festivala Jazz in Ti. Med 17. in 22. avgustom bo namreč v Novem mestu spet potekala mednarodna glasbena delavnica in festival. Pogovor z Aljažem Ogulinom in Majo Tomič. Sledi pa recenzija predstave Cikel neprijetnih ena sram, pripravljajo Lara Nija Matos, je pa to improvizacijska predstava o neprijetnih občutkih. Ob 16. in 10. sledi off komentar, ob 16. in 30. mestni napovednik, ob 17. pa Nina Zajec recenzira makedonski večer, ki se je 10. 7. odvil v Gali Hali. Nastopile so zasedbe Korka, Hajka, Natigo, Dajmigo in pa na mesto Divogradbe, katerih bobnar je nepričakovano ostal v Makedoniji, še zasedba Bumbling Bilbo. Ob 18. sledi Tolpa bumov, Luka Bevk recenzira danes kar dve zasedbi oziroma njuna albuma Sex Prisoner, Cautionary Tale, ki so Američani in se vračajo z novo ploščo mojsterskega Power Violence-a, potem pa še Stingray in Enemy, za katere pravi, da so svojo godbo še bolj zaostrili.

Ob 17. sledi naslednji studijski koncert letošnjih klubskih maratoncev. Danes na Radio Študent prihajajo Rental 0012 iz italijanskega zamejstva. Prisluhnite za vse ostale skrivnosti današnjega večernega programa, pa prepuščamo vajeti Živi, ki vas prevzame že kmalu. Od 11. smo bili z vami z glasbeno opremo Pija Štarkel, v tehniki Martin, za mikrofonom pa Katja. Mejte se, najbolj fajn na svetu. Čau.

0: Reklame.
1: Na dopustu? Tvoja pošta razume. S par kliki izberi najbližji paketomat Pošte Slovenije in si poenostavi prejem paketov. Namesti aplikacijo Moja pošta.
2: Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
4: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.
0: Nazaj program!

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Madžarski parlament z ustavno spremembo odstavil predsednika. Stavka zaposlenih v Centru za zdravljenje ebole v Demokratični republiki Kongo. Hutiji izvedli raketni napad na Saudovo Arabijo. V akademskih 15 ministrstvo za izobraževanje v javno razpravo vložilo predlog novele zakona o maturi. Madžarski parlament je sprejel amandma madžarske ustave, ki odstavlja predsednika države Tamasa Šujoka, omejuje število mandatov poslancev na 3 in določa maksimalno starost 70 let za ustavne sodnike. Za spremembe, ki jih je predlagala vladajoča stranka TISA, je v parlamentu glasovalo 139 poslancev od skupno 199, 6 pa jih je glasovalo proti. Stranka Fides nekdanjega premijeja Viktorja Urbana in zavezniška krščansko-demokratska ljudska stranka sta glasovanje bojkotirali. Novo izvoljeni premije Peter Madžar je ustavne spremembe, s katerimi bi lahko z položajev odstranili funkcionarje, ki jih je imenoval njegov predhodnik in predsednika Šujoka, napovedal po zmagi na aprilskih parlamentarnih volitvah. Madžar predsedniku očita, da deluje kot podaljšek Urbanove stranke Fides. Spremembe mora v 5 dneh podpisati sam predsednik Šujok. V nasprotnem primeru mu premije Madžar grozi z ustavno obtožbo v parlamentu. Ministrstvo za finance Združenih držav Amerike je sprejelo nove sankcije proti Kubi. Tokrat je kubanskemu ministrstvu za turizem, 2 podjetjama v državni lasti in več organizacijam, ki jih ameriška vlada označuje za paravojaške, prepovedalo poslovanje zunaj Kube. Kubansko ministrstvo za turizem ter podjetje, ki sta tarči sankcij, poslovna skupina za pristaniški pomorski promet in poslovna skupina za zunanjo trgovino, so za oblegani otok pomemben vir tujih valut, ki jih kubanska vlada potrebuje za nakup nujno potrebnih dobrin na mednarodnem trgu. Ameriško finančno ministrstvo je podjetjem in osebam, ki poslujejo s tarčami sankcij, postavilo rok do 12. avgusta, da prenehajo s poslovanjem. Kuba je pod ameriškim embargom že od leta 1960, otoška država pa se je od januarske ameriške podreditve Venezuele, njene nekdanje dobaviteljice nafte, soočala s pomankanjem goriva, zdravil in drugih nujnih dobrin. Ameriška vojska je 3. noč zapored bombardirala jug Irana in v provinci Hormozgan ubila 3 ljudi. V napadih na mesto Omidijeh pa je ranila 4 osebe. Iranske oborožene sile so izvedle povračilne napade na ameriške vojaške baze v regiji in več tankarjev, ki so prečkali Hormuško ožino. Ameriški predsednik Donald Trump je za televizijo Fox News povedal, da je uvedel pomorsko blokado Irana in napovedal, da bodo Združene države prevzele nadzor nad ožino kot varuh Hormuške ožine. Dodal je, da bodo Združene države za prečkanje ožine zahtevale plačilo v vrednosti 20% vrednosti tovora kot kompenzacijo za stroške zagotavljanja varnosti. Borci jemenskega uporniškega gibanja Ansar Allah, znani tudi kot Hutiji, so včeraj izvedli raketni napad na mednarodno letališče v bližini mesta Abha na jugu Saudove Arabije. Predstavniki uporniškega gibanja so napad označili za povračilno dejanje po bombardiranju letališča v prestolnici Sana pod nadzorom gibanja Ansar Allah na severu države, ki ga je s podporo Saudove Arabije izvedla vojska jemenske vlade v Adenu. Gre za prvi napad jemenskih upornikov na Saudovo Arabijo po premirju leta 2022. Konflikt so Hutiji odmrznili prejšnji teden z napadom na položaje vojske adenske vlade v okrožju Hais na jugu države. Zaposleni v splošni bolnici Rwampara v provinci Ituri v Demokratični republiki Kongo, ki je glavni center za zdravljenje ebole v državi, so začeli stavko zaradi nevzdržnih delovnih razmer. Stavki so se pridružili epidemiologi, vozniki, raziskovalci primerov okužb in grobarji. Zaposleni navajajo, da že 2 meseca niso prejeli plačila za opravljeno delo. Oblasti jim poleg tega niso zagotovile zaščite pred napadi prebivalcev, ki za izbruh epidemije krivijo čarovništvo in pred nasiljem paravojaških milic. Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje so pred začetkom stavke sporočili, da se je ebola razširila v severni provinci od Uele in Čopo. Število primerov je tako naraslo na več kot 1900, zaradi bolezni pa je do zdaj umrlo več kot 700 ljudi.
3: Milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa?
4: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela neke druge. Ne.
5: Mi se zavzemamo za podružbane zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
6: Kavči za vse, ne le za peščico.
7: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
8: Kje ste bili junija leta 1991?
9: Rekla bom, o mrtvih vse dobro.
10: In si zaslužil 5 minut pogreba. Pa ne nažalost.
11: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
12: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
13: Objamemo vse poslance s pogledom.
14: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
15: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
16: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
17: Spricatelj in špricanec.
18: Da varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
19: Krivi ste vi.
20: In srečno Slovenija.
2: Občina Piran je včeraj uradno odprla prenovljeno območje Fiese, kjer so preuredili igrišče, sanitarije in tuše ter zasadili 58 dreves in ozelenili del površin. Projekt kritizira civilna inicijativa Piran Piranov, v kateri ocenjujejo, da so gradbeni postopki pri prenovi povzročili škodo v lokalnem ekosistemu. Zatrjujejo, da gre za ozelenitev zgolj v imenu in da je bil projekt izveden v nasprotju z odlokom o varstvu Fijeških jezer ter prostorsko in gradbeno zakonodajo. Civilna inicijativa je začela zbirati podpise za referendumsko pobudo proti načrtovani prodaji občinskih zemljišč v Fiesi, ki jo je mestni svet izglasoval v sredo. Projekt prenove Fiese komentira Davor in Petaros, predstavnik civilne inicijative Piran Pirano in občinski svetnik občine Piran.
21: Namreč mi ugotavljamo, da je bila kršena zakonodaja vsa po vrsti od gradbenega zakona, prostorski akti na tem območju, kot tudi odlok o varovanju obeh jezer. Naj spomnim, da je to zaščiteno območje državnega pomena in oni so posegli tle notri z betonom v enormnih količinah, čeprav javno župan to zanika, ampak dokumenti ne lažejo, imamo vso dokumentacijo, faze 1. Za fazo 2 moramo dokumentacijo še dobiti, ampak že tisto, kar vidimo na terenu, kaže grozljivo sliko, koliko betona so zlili na to območje. Tako da mi nikakor ne moremo dopovedati, da je Fiesa ni navadno zemljišče za razprodajo in zadnjih zelenih območij med Piranom in Portorožem in tudi v občini Piran, ter pomemben javni prostor za sedanje in prihodne generacije, na koncu koncu s tem namenom bi bilo tudi zavarovano. Zato mi zahtevamo zaustavitev vseh posegov in seveda, da se kličemo v stroko in da vidimo, če je kak poseg reverzibilen. Vabim vljudno vse prebivalce občine Piran, da se nam pridružijo in da podprejo pobudo za sklic referenduma na temo prodaje zemljišč v Fiesi in tudi ljudsko inicijativo, ki je druga pot, zato da se občinski svet spričo dokazila, da je pa vendarle veliko število ljudi proti posedali.
22: A ja, se imamo še akademskih 15.
2: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je v petek v javno obravnavo vložilo predlog novele zakona o maturi. Potem bi se poklicna matura ponovno opravljala iz 4 predmetov, ne bi pa bilo več možnosti poklicne mature iz 5 predmetov. Z novelo bi tudi skrajšali rok vpogleda dijakinje v izpitno dokumentacijo poklicne mature z 3 dni po objavi rezultatov na najkasneje 1, podaljšali pa bi rok za vložitev pisnega ugovora z 1 na 3 dni. Novela posega tudi v rok hrambe osebnih podatkov dijakinj s posebnimi potrebami. Te bi državni izpitni center hranil še 2 leti po izdaji odločbe pristojne državne komisije in ne trajno, kot določa dosedanji zakon. Na zadnje predlog novele zakona predvideva, da državna komisija za poklicno maturo letna poročila posreduje tudi strokovnemu svetu za izobraževanje odraslih in ne le strokovnemu svetu za splošno izobraževanje, saj poklicno maturo opravljajo tudi osebe, ki so vključene v izobraževanje odraslih. Državni izpitni center je včeraj objavil rezultate spomladanskega roka mature. Splošno maturo je uspešno opravilo slabih 92% dijakinj, od tega je 23 kandidatk doseglo vse točke. Na poklicni maturi jih je bilo uspešnih slabih 91%, od tega je 64 kandidatk doseglo vse točke. Največji delež dijakov in dijakinj, ki so dosegli čin zlatih maturantov in maturantk, teh je bilo skupno 324, pa nepresenetljivo prihaja z ljubljanskih gimnazij. Na splošni maturi pri predmetu slovenščina je največ dijakov in dijakinj prejelo oceno 3 in 4. Pri matematiki in angleščini na osnovni in višji ravni pa je bila večinska ocena 4. Pri poklicni maturi so dijaki in dijakinje pri predmetu slovenščina dosegli povprečno oceno 4, pri drugem predmetu, ki je temeljni strokovno-teoretični predmet, so dosegli povprečno oceno 3. Podobni rezultati so tudi pri tretjem predmetu poklicne mature, kjer dijakinje izbirajo med matematiko, angleščino, nemščino in italijanščino. Najbolje pa jim je šlo pri četrtem praktičnem delu mature, kjer je povprečna ocena presegala oceno 4. Vlada je v četrtek na 6. redni seji razrešila Simona Slokana z položaja glavnega inšpektorja inšpektorata za šolstvo, na njegovo mesto pa kot vršilca dolžnosti imenovala Jurija Šinka. Ta je svojo pot v izobraževalni sferi pričel kot srednješolski profesor slovenščine, kasneje pa je bil tudi ravnatelj strokovne gimnazije Isid Kranj in tudi generalni direktor direktorata za srednje in više šolstvo ter izobraževanje odraslih. Zadnjih 12 let je deloval kot inšpektor na inšpektorat za šolstvo. Še v tujino. V četrtek se je pred štabom italijanskega ministrstva za univerzo in raziskovanje v Rimu odvijal protest organizacije mladinske komunistične organizacije Cambiare Rota, študentskega palestinskega gibanja in sindikalne organizacije Unione Sindicale di Base. Protest je bil uperjen proti novim smernicam ministrstva za vstop, prebivanje in upis mednarodnih študentk in študentov, ki prihajajo iz držav, ki niso članice Evropske unije. Ukrepi med drugim predvidevajo selektivni filter na podlagi jezikovnega potrdila, saj uvajajo obvezno kvalifikacijo znanja italijanskega jezika na ravni B2. Poleg tega pa prenašajo ocenjevanje tako imenovanega migracijskega tveganja na diplomatske in konzularne predstavnike. V objavi sklica protesta so v organizaciji Cambiare Rota zapisali še, da se je hkrati zgodil tih izgon 80 tunizijskih študentov, ki so bili vpisani na univerze, opravljali izpite in plačali šolnino, a so jim kljub temu preklicali ali zavrnili dovoljenja za prebivanje. Poudarili so, da je vse to del politike preganjanja usmerjenega proti telesom in pravicam migrantom. Od pristojne ministrice Ane Marije Bernini tako zahtevajo umik novih smernic. OF je pripravila Vida, univerzitetni blok novic je prispevala Karin.
0: Poslušate Radio Študent.

je, s komadom Jaz sem radosna, je nekak glasba, ki je otvorila ta bolj popoldanski del programa danes na Radiu Študent, ki pa ga bomo sestavljali Lana Vajdič, z glasbeno opremo seveda, Beno za reglerji in Živa za mikrofonom, nič se sekira, to 15. uri naj bi kao dežval, tako da upam, da imate dežnik sabo, če ne pa pač boste lepo plesali v dežju, po drugi strani pa, no, mogoče pa ne boste, ne pa boste šli domov premočeni, ampak vsejn v čist mal nižji temperaturi, kot smo dan nekak tudi začeli.

0: veš hit.
1: Iz močviri Luizijane, teksaških planot prihajajo daleč razlagajoči se težko kategorni kitarski zvok zasedbe Vid singlom. One day.

Imamo zacahnjen v vsebinah, ki jih prijavljamo na razne razpise in podobno, a ne, da moramo biti mičken decentralizirani v resnici, da ne smemo govoriti samo o Ljubljani in stvarih, ki se dogajajo tu, ker vendar pač Radio Študent že zelo znano ne lovi čist nujno povsod, ampak ja, imamo neko določeno kvoto, ki jo moramo izpolniti, ampak počnemo pa to seveda tudi iz užitka, ne. Tako da danes se bomo recimo v kulturni kroniki že v 15. uri, to bo kar kmalu, ukvarjali z letošnjim novomeškim jazz festivalom Jazzinti, ne? Spet, da ne boste mislili, da obstaja samo jazz festival Ljubljana, brez veze, dolg čas, to vemo vsi, imamo še novomeški jazz festival Jazzinti, Aljaž Ogulin in Maja Tomič bosta, potem mal glasbe vmes za odpočitek, najbrž. Na, mogoče džezovske, mogoče, ampak nič na obljubo. Potem pa še mal o impro dogodkih, cikl neprijetnih prvič sram. To je pa posvečeno neprijetnim čustvom in na kakšen način so sodelujoči in ustvarjalci tu improvizirali, seveda več o 15. uri. Nuša in pa Lara Nija pa pripravljata torej današnjo kulturno kroniko. Ob 16.10 vas že preseneti off komentar strani aktualno politične redakcije, 16.30 pa tako mestni napovednik kot vsak dan. Ob 17. uri potem ereš recenzija Nina Zajc, bivše. Urednica glasbene redakcije se je posvetila makedonski noči, ki je potekala 10.7. To je bil petek, če... ja, je bil petek, ok. Malo notranjega koledarja še imamo. V glavnem, nastopali so pa takole, kaj bomo rekli, Hajka, Kurka, Divo Gradba in pa Natigo Dajmigo. Mal jam sešna, mal koncertov. V glavnem, več o tem ob 17. uri. Ob 18. uri pa vas potem prevešamo tudi z glasbo, sicer v večerni del samega dne in pa programa Sex Prisoner in Cautionary Tale, Stingray in Enemy. Kar dva albuma, Luka Bjok poslušal oba in zapisal recenzijo, obema recenzijama pa sledita dva sveža ulova, kot je sam naznanil. Tako da to. Aha, veste, kaj lahko še rečemo, ne? V off komentarju 16.10. Parkirišča, o parkirnih avtomatih. Oziroma, kot bi rekel na 25ur.si, da je referendum padel, ker preprosto folk ni najdel za ston parkirnih mest. Tam.

Camino, torej ta romarska pot, po kateri se vsako poletje sprehaja nemalo ljudi in odkriva naravo, same sebe in predvsem si malo odpočije od mestnega vrveža. Kakorkoli, mi bomo danes potovali po neki drugi romarski poti in sicer se bomo ozrli k improvizaciji. Namreč najprej se bomo posvečali novomeškemu festivalu Jazzinti, kjer se bodo avgusta srečali mladi jazzisti in uveljavljeni mentorji, po pa še impro predstavi cikl neprijetnih prvič sram, ki je torej v sklopu improvizacijskega gledališča bilo producirano. Več o tem v kulturni kroniki čez približno 10 minut.

0: Radio Študent 89,3 MHz.
1: Sledijo reklame.
2: Kako hecni so tile ljudje vsi zbrani, tam na grajskem gričku v Ljubljani. Le kaj počnu? Saj film gledajo. Film pod zvezdami, najbolj zvezdnat kino v mestu. Od 9. julija do 1. augusta na Ljubljanskem gradu. Več na kinodvor.org.
3: In evo za Primoža, konc reklam. Hvala lepa.

0: Vous écoutez la radio étudiante de Ljubljana en 89.3 MHz UKV stéréo. Nous vous souhaitons propre ton et l'image tranchant.
1: Vse lej zadnji na kraju zločina.
2: Danes se vam javljamo iz Kočije.
3: Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
1: Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
2: V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
4: Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup Gaski.
1: Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
5: Džezval, kafetjera.
6: Pa veste, da živite v grehu?
2: Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
1: In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
6: Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
7: Ne, jaz sem sam to dokumentiram, kar se zgodi ni moji jurisdikciji.
1: Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
8: Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja. Sploh pa te, ki niso iz Ljubljane.
9: Improvizacija pogosto velja za umetnost trenutka, vendar v resnici nikoli ni zgolj spontana. Nastaja iz dolgoletnega učenja, poslušanja in odzivanja na druge, naj se gre za jazz glasbenike ali pa gledališko improvizacijo. Današnja kulturna kronika se zato mudi pri dveh različnih praksah improvizacije. Najprej na novomeškem festivalu Jazzinti, kjer se bodo avgusta srečali mladi jazzisti in uveljavljeni mentori, nato pa še pri recenziji impro predstave cikl neprijetnih prvič, sram, ki skozi improvizacijsko gledališče raziskuje neprijetna čustva in njihove družbene razsežnosti. Kulturni obzornik je pripravila Nuša, teater v eter pa Lara Nija.
10: Kulturni obzornik.
9: Avgustovski džez v Novem mestu. Tokrat se javljamo iz epicentra festivalskega obdobja, sredine poletnega meseca julija. Pokrili smo že marsikateri kulturni festival, nikakor pa ne smemo pozabiti na resno glasbo, med drugim džez. Tudi letos se v poletni vročini rojeva mednarodna glasbena delavnica in festival Jazzinti. Med 17. in 22. avgustom bomo v prestolnici Dolenjske lahko priča že 26. izvedbi tega tradicionalnega festivala, ki ga organizira Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Novo mesto. Čeprav sta delavnica in festival že tradicija, pa lahko letos pričakujemo marsikatero spremembo. Za začetek so prevetrili umetniško vodstvo. Organizacijo delavnice in festivala sta prvič prevzela jazz bobnar Aljaš Ogulin ter jazz vokalistka in kantautorica Maja Tomič. Z novima vodjama smo se dobili na turški kavici z mandljevim mlekom, da se pogovorimo o novostih, ki jih vnašata v letošnjo izvedbo, o organizaciji takšnega dogodka in malo o festivalu nasploh.
11: Gre za mednarodno delavnico in festival, ki že poteka 26 let v Novem mestu. Poleg festivala je to leto 19. se zgodil tudi Jazon, ki je nagrada za torej slovenskega skladatelja jazz glasbe. Nagradimo 3 prijavljene skladbe. Drugače pa poteka cel teden, torej oziroma od ponedeljka do sobote. Vsak dan sta 2 koncerta, na koncu jam session, čez dan pa potekajo delavnice, ki so namenjene vsem, ne glede na starost, prihajajo iz vseh možnih držav, udeleženci in dela se tako z mentorjem, torej mentorjem posameznega inštrumenta, kot tudi v takih manjših ansamblih, manjših skupinah.
9: Tomič je poudari, da Jazzinti ni samo še ena delavnica, temveč je obenem tudi festival, ki jazz glasbo razširi med širšo publiko. Dogajanje se bo namreč začelo že teden prej z različnimi dogodki. Organizatorja na primer vabita na pub quiz v Lokal Patriotu. Še en vidik Jazzintija pa je nagrada Jazon, skladateljska nagrada za najboljšo slovensko jazz kompozicijo. Nagrajene so najboljše 3 kompozicije. Letos je prvo mesto pripadlo čelistu in kontrabasistu Galu Golobu za kompozicijo Etide. Golob bo 19. avgusta v sklopu festivala kot zmagovalec izvedel avtorski koncert. Uradni začetek festivala in delavnic je 17. avgusta. Vsak večer bosta dva koncerta, eden ob 8 in eden ob 9 zvečer. Pester festivalski program se osredotoča tako na slovensko kot na mednarodno jazz sceno. Celoten urnik pa je na voljo na njihovi spletni strani. Poleg velikega števila koncertov in džemov je tudi program delavnic zelo poln, podrobneje ga predstavi Ogulin.
5: Delavnica pa poteka ponedeljka do sobote, vsak dan intenzivno. Letos smo dodali novost, no ni še 100% potrjena, ampak da bomo imeli jazz ob kavi, kaj to pomeni. Da bomo vsak dan imeli neko tematiko poslušanja glasbe in še opcijo za en jam session, ki bo potekala od 9. ure zjutraj do 10. Potem sledi kombo skupinska igra. Delavnica od 10 do 1 ure, to pomeni, da vsak mentor vodi svojo skupinsko igro, kjer so udeleženci. In vsaka skupinska igra je stilistično zelo drugačna, kajti vsak mentor prihaja iz drugega dela sveta in tudi udeleženci. In vsaka skupinska igra je stilistično zelo drugačna, kajti vsak mentor prihaja iz drugega dela sveta in tudi drugače dojema svoj jazz, tako da predstavi udeležencem svojo idejo o jazzu. In nadaljujemo z predavanjem, vsak dan bodo drugačne predavanja, upamo, da bomo imeli en dan jogo, en dan kako uspeti v glasbi, kaj vse to potegne za sabo, kako bukirati špile, kako izdati se, da je kako posteti, kako financirati vse skupaj, ker ti to za nekoga, ki je začetnik, ni najbolj enostavno. Zaključujemo dan z mentorskimi urami. Vsak mentor ima nekje 2 ure časa za svojimi udeleženci, da skupaj raziskujejo tehnični vidik inštrumenta, muzikalnost, improvizacijski vidik. Vse skupaj je pa zaključi festivalski program. To pomeni koncert ob 8 uri, prvi in drugi koncert ob 9 uri. Na koncu dneva pa še jam session v Lokal Patrioto do jutranjih ur.
9: Tomič razloži, na katere skupine so delavnice razdeljene in kdo jih vodi.
11: Je 8 mentorjev, torej imamo 7 mentorjev, ki so vezani konkretno na inštrument, torej imamo vokal, kitara, klavir, boben, kontrabas, trobenta, saksofon. Vedno pa poskrbimo tudi za te, ko so čisti začetniki in imamo posebno delavnico spoznavanje džeza, ki je pa gre v bistvu res za osnove, dela se samo v skupini, ni vezana na inštrumenta, da se lahko res kdorkoli prijavi, smo imeli tudi že orglice na spoznavanje džeza, pa dejansko karkoli, violine, karkoli.
9: Delavnice, na katerih vsako leto sodeluje od 65 do 80 udeležencev, tudi letos izvajajo svetovni znani mentori. Takrat, tokrat so tu Tavanda, mentorica delavnice za vokal, Jonathan Kreisberg za kitaro, Marko Črnčet za klavir in klaviature, Colin Strenahan bo vodil delavnico bobnov, Joshua Ginsberg kontrabasa, mentor delavnice saksofona bo Luigi Grasso, trobente Boris Majcen, spoznavanje džeza pa bo vodil Blaž Pahor. Tomič pove, na podlagi česa izbirajo mentorje. Ogulin pa na kratko razloži logistiko pridobivanja mentorja.
11: V osnovi gledamo, da dobimo neka imena, ki so priznana ne samo kot razetiče samih koncertov, da so dobri glasbeniki, ampak da so tudi imajo neke pedagoške izkušnje, ker je to v bistvu ključno. Včasih tudi nekdo, ki je sicer zelo znan in zelo uspešen, ni tako dober pedagog. Probamo dobiti nekoga, ki je tudi kakšen profesor ali pa so že učili na delavnicah. Poskusimo v vsakem primeru narediti, da imamo nekaj tujih mentorjev in v vsakem primeru tudi par slovenskih. Tako da je nek balans, da pokažemo, da niso odlični glasbeniki pa odlični mentori samo v tujini, ker imajo idejo, da so jazzeri ta pravi samo v Ameriki. Ampak v bistvu imamo fenomenalne glasbenike in pedagoge, par kilometrov stran in s tem tudi ponudimo možnost našim lokalnim glasbenikom, da sodelujejo na takem projektu.
5: Je pa treba poudariti, da ni tako enostavno dobiti mentorja, da ni samo o denarju, ampak je vseh. Ok, on pride za en teden, kako bo prišel, treba mu je predstaviti celo ekipo, cel festival, da on vidi, ok, če se bo počutil v redu, potem še vedno vpraša bivše mentorje, če je to bilo res v redu, pa če smo plačali ali ne. Polno nekih stopnic do zaključnega uspeha, da pridobimo tega mentorja.
9: Kot že rečeno, bo novo umetniško vodstvo vpeljalo nekatere spremembe. Te bodo predvsem vsebinske, vendar bo tudi nekaj strukturnih in organizacijskih predrugačen, predvsem glede širjenja festivala.
5: Glavna je stilistična sprememba. V zadnjih nekaj letih se je vse odvijalo bolj v modernih vodah, bolj fusion, funk. Letos smo se pa z Majo in še preostalo ekipo smo se odločili, da gremo nazaj k tradiciji, da bomo probali spet postaviti osnove za tradicijskim džezom in na to vse zlagati na to. Ker tudi, ko se je 2000 začel festival, se je začelo za tradicionalnim džezom in tudi z Majo, ko sva govorila

0: ali bi ostali na tem sodobnem full jazzu, tudi z vplivom fusion glasbe, funk, ali gremo nazaj na tradicijo, sveka, da dejmo iti nazaj na tradicijo, ker to primankuje v Sloveniji, tega te pravega, resničnega jazza, in da pokažemo in pomagamo vsem udeležencem, da pridobijo neke osnove in neko vodenje, da potem lahko sami naprej razvijajo v sodobni jazz.
1: Ideja je, da dodamo več prizorišč, da postane festival dejansko vse novomeški. Prej se je dogajalo bolj kot ne na ploščadi kulturnega centra Janeza Trdine. Zdaj smo pa prvo kot prvo smo uvedli park Rastoče knjige, kot še ena lokacija samih koncertov. Seveda jam sessioni, kot že pred parimi leti in tudi pač v preteklosti, se premika v lokal Patriot. V prihodnjih letih bi pa radi, da se premakne tudi na druge lokacije, da bo cel teden v bistvu res v celem tednu v Novo mesto preplavljeno z jazzom in glasbo in tudi drugimi tipi aktivnosti, da res zaživi in da ljudje vejo, da se nekaj dogaja in da so del tega.
2: Letošnja novost je tudi popust za vse udeležence pod 25. ter nad 65. letom starosti, s čimer želijo narediti festival dostopnejši za vse, hkrati pa bi tako tudi razširili publiko. Tomič sicer pravi, da kljub vedno pogostejšim džezovskim dogodkom s publiko nimajo težav.
1: Se mi zdi, da ljudje, kar hodijo na festivale, čist iz izkušnje, recimo v Kazini, v Ljubljani, ko zdaj najmlajših jazz klubov, tudi takih mladinskih, ker je v sklopu Akademije za glasbo, se ljudje ustavijo, hodijo mimo, slišijo glasbo in vidiš jih, kako obrnejo in pridejo skozi vhod noter in se usedejo. Se mi zdi, da ni spet tako nedostopen, kot se zdi. Mogoče je to res neka bolj ideja, da je jazz za neko drugo publiko in se ne počutiš, kot da si del te publike. Tudi na samem festivalskem delu Jazz in Tia pridejo ljudje in pride marsikdo, tudi velik mladih pride, velik dijakov, študentov. Tudi ljudi, ki drugače se ne ukvarjajo z jazzom ali pa da bi bili res poslušalci aktivni jazza. V bistvu imamo vsekakor še dalje več jazz delavnic ali pa kakšni dnevi, ko potekajo izobraževanja, mogoče največje takšno ime je Jazz Velenje, ki ga mače so Jure Pukl, ampak v zadnjih letih pa še dalje več krajev ponuja, mogoče dan, dva, tri, tudi nekateri že tedenske delavnice. Tako da se v Sloveniji tega veliko dogaja, ker se nam zdi tudi prav, da v bistvu po celi Sloveniji lahko dobiš neko dobro izobrazbo, ker imamo tudi veliko odličnih jazz glasbenikov iz vseh krajev.
2: Ob zadnjih požirkih turške kave pa Ogulin pokomentira še namen samega festivala.
0: Ja, cilj je sigurno prvotni, kot leta 2000, ki se je vse začelo v sklopu društva novomeških študentov. Glavna ideja je povezovanje, igranje skupaj, raziskovanje, biti mladi raziskovalec.
2: Potem se je pogovor z organizatorjama na pretežno oblačno julijsko jutro počasi iztekal. Izpraznili smo džezvo, v skodelicah je ostal samo še zoc. Novo umetniško vodstvo Jazz in Tia vabi k sodelovanju, poslušanju in spremljanju letošnjega festivala v predzadnjem tednu avgusta. Morda se lahko ustavite, obrnete, greste noter skozi vhod in se usedete, če boste skozi okna lokalov in na trgih Novega mesta zaslišali kakšne jazz melodije. Turško kavo z mandljevim mlekom je pila Nuša.
3: Neč se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
4: Poslušali ste Kulturni obzornik.

0: drage obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
1: Črvi in notranje črvičenje. Domače predstave impro gledališča so vsaj v zadnjih letih ostale v slepi pegi gledaliških recenzentov Radija Študent. Bodi si zaradi stigme, ki se še zmeraj oklepa impro gledališče kot le neresne sprostitve brez širših umetniških pomenov, bodi si predvsem zato, ker je gledališke produkcije v vseh njenih oblikah vseeno veliko več, kot je naših recenzentskih sil. In tako z izjemo delavnice ulične kritike, ki izvesto pokriva mednarodni festival Goli Oder, ta se v Ljubljani odvija vsaki dve leti, ostalo tlenje na domačih tleh izvisi iz programa. Impro gledališka scena pa vseeno grize, kriči in se prebija dalje. In tako bomo danes po dolgem času v teatru Veter izven festivalske sezone skočili v predstavo improvizacijskega gledališča, ki se je odvila v pred slabim letom sveže nastalim gledališko-glasbenem prostoru Gornji Oder. Že prostor sam in njegovo specifično umeščanje bi lahko temeljiteje postavili pod drobnogled, vendar bomo danes pozornost posvetili prvemu delu serije predstav cikl neprijetnih z naslovom Sram improvizatorjev Jošta Jesenovca in Olivije Grafenauer. Zasnova cikla je v glavnem precej preprosta. Performerja izhajata iz z anonimnim Google obrazcem zbranih pričevanj o osebnih izkušnjah posameznikov s čustvi, ki jih dojemamo kot neprijetna. Tako se bosta v prihodnosti poleg sramu dotaknila še razočaranja, nemoči, občutka večvrednosti, občutka zapuščenosti in občutka alarma v kateremkoli odprtem pomenu že. V vsaki predstavi se ima vse ustvarjanje pridruži tudi vsakič drug glasbenik. Tako predstavo Sram se oblikuje flavtistka Una Košir. Vstopimo v nabasano dvorano Gornjega odra. Oder je sicer dobesedno gornji, saj se v dveh različnih nivojih razpenja nad publiko, ki v obliki črke U sedi okoli odra. Majhnost in natlačenost prostora omogočata, da se gledalka v ves čas malo neprijetni atmosferi, ki jo vzpostavlja ta improvizatorja, počuti neizbežno prisotna. Jesenovec začne z branjem nekaj izbranih prejetih anonimnih pričevanj, ki služijo kot uvodna inspiracija za improvizirane prizore. Prizore bi lahko umestili v nekaj tematskih sklopov, ki jih lahko povežemo z občutkom sramu. Najpogostejši so prizori vezani na sram glede spolnosti, ki odpirajo veliko prostora za igranje s statusi, torej s tem, kdo v prizoru ima moč. Pri tem improvizatorja uspešno iščeta precej specifične situacije, recimo prizor, v katerem sram izhaja iz izkušnje moškega, ki ni užival v izkušnji grobega seksa, tako kot njegova partnerka, kar v obeh vzbodi občutje sramu. Ali pa prizor, v katerem hčerka govori z očetom, potem ko je po nesreči ujela starša med spolnim odnosom. Situacija se odlično vzpostavi že z enim jasnim stavkom. Vsaj veš, da se z mami še mava rada. Odličen pa je tudi način, kako Grafenauer kot hčerka med prizorom prikaže občutenje sramu v telesu, tako da se na odru skrči v majhno gubo in začne gristi v svoje koleno. Močno delujejo prizori, ki vstopajo v zelo banalne, a hkrati jasno definirane situacije. Malo manj pa bolj odprti prizori, ki so večkrat vezani na vero oziroma nek višji sistem kot izvor sramu. Recimo, ko Jesenovec svojo soimprovizatorko škropi z vode in reče: "In Bog bo izčistil to iz tebe." Se zdi interpretacija duhovnika preveč klišejska in enostavna, oziroma bi za resnično zanimivo razdelavo religioznih mehanizmov potrebovala nov, ločen proces. Podobno velja za enega uvodnih prizorov, v katerem se zgodi nekakšno zasliševanje z izjavo: "Vemo, kaj si naredila, Patricija," ki bi se lahko umeščala tako v spovednico kot na policijsko postajo. To bi samo po sebi lahko razkrilo podobne mehanizme zasramovanja v obeh institucijah, vendar se zdi zaradi poimenovanja osebe v prizoru hkrati preveč specifičen in tako ravno zaradi svoje nedefiniranosti deluje preveč površno. Sicer pa se zdi, da predstava na vseh ostalih ravneh deluje. Uporaba plastičnih črvov za plažo kot scenografskih elementov in rekvizitov se popolno zlije z nerodno in neprijetno atmosfero zaradi škripajočih zvokov, ki jih ti črvi povzročajo, ter njihove velikosti in okornosti. Tudi osvetlitev v avtorstvu Veronike Hane Grubič z namiznimi svetilkami na robu odra omogoča ustvarjanje različnih intimnih atmosfer, v katerih se čustvo sramu zares lahko razvije, saj bolj razgalijo posameznika. Močna točka predstave je tudi glasba Une Košir. Že sam visok in piskajoč zvok flavte se spet odlično upenja v atmosfero, ki jo gradite nastopajoča. Glasbenica pa ima tudi pretanjen občutek za izbiro pravega trenutka. Kdaj zgraditi tenzijo? Kdaj potihniti? Kdaj voditi dinamiko prizora in kdaj se umakniti v ozadje? Glasba tako tudi zares ustvarja enakovreden del predstave in ni potisnjena zgolj v spremljevalno vlogo. Ena ključnih odločitev za predstavo pa je tudi to, da se z neprijetnim občutkom na noben način ne poskuša spopadati, ampak le razgalja različne situacije, v katerih se oblikuje, kar na svoj vrsten način deluje tudi kot mikropolitično dejanje. Sram, ki ga razgalja in se na prvi pogled večkrat zdi zgolj del osebne zgodbe, je v svojem bistvu političen. Ponotranjanje očetove izjave, da so vsi homoseksualci perverzni. Dinamike moči v spolnih odnosih. Sram, ki ga občuti delavec ob osmi menjavi službe z izjavo svet je urejen, sam jaz ne štekam in kaže na to, kako se kolektivni problem hitro individualizira. Mamina predaja floskule hčerki, žal je tako, da se moramo včasih mal prilagoditi. Ravno s tem, da predstava teh občutij ne razrešuje, se izogne temu, da bi jih dodatno zgrnila na posameznikov individualni problem, ampak nas skupnim doživetjem občutja sramu v prostoru namesto tega emancipira vsaj nekaj kolektivnosti. Dopusti nam, da pred občutkom ne bežimo, ampak namesto tega prepoznavamo, kdo in iz kakšne pozicije ga drugemu sproža. To pa omogoča marsikatero prevrednotenje sramu s posameznika navzven.
2: Oprostite, se je že začel.
3: Model, konc je.

0: Sicer smo to temo načeli že 1,5 milijonkrat, pa vendar se zdi mogoče še enkrat vredno omeniti, da Bled potrebuje obvoznico. Ne? V bistvu vsi turistični kraji bi bilo dobro, da bi jo imeli. Ampak ja, to je situacija. So pa zdaj naštimali kolesarsko stezo. In če se slučajno spomnite, o tem sem bokljala 1,5 leta nazaj. Ta kolesarska steza nima zaradi gradbenega dovoljenja na čisto vseh področjih od Bleda do Bohinja. In posledično, ker nima gradbenega dovoljenja za vse območje, se jim je mal tudi začelo rušiti tam prsavi bohinki, ki se spustijo pred kamnitim mostom. Ne? In kar se zdaj dogaja, je seveda to, da vi se lahko nekje tam do konc obrn odfurate normalno po tej kolesarski stazi, pa morate pa na najožjem delu doline vsejen iti na cesto in pol naprej prot Bohinu. Ne? In kaj se zdaj dogaja? Ja, seveda, plaz. Tako da srečno vsem kolesarjem, voznikom, vsem, ko obolevate zaradi prehitrih voznikov, zaradi prepočasnih kolesarjev, zaradi kolesarjev, ki tudi na tistem področju, kjer bi lahko ne uporabljajo kolesarskih poti, zaradi kolesarjev, ki mogoče ne uporabljajo kolesarskih poti in furajo svojega otroka zadi v prtljažniku in se grejo pač neke te slovenske športnike ali pa mogoče tudi sam turistične športnike. No, no se imamo lahko domač pa tudi turizem. Ampak kogarkoli, plaz, pa Bled, pa Bohin, pa kolesari, pa mogoče bi bilo dobro presedlati sam nazaj na konje, pa kočije, pa roka.
1: I'm from Delhi. Hello.
2: Hello. Are you a Delhi friend?
1: Yes.
2: Unmanned from phone number 770021.
1: Yeah, I know.
2: This is $50,000.
1: Thank you.

0: Ste živčni, depresivni, utrujeni, pozabljate svojo protezo, vam uhajajo partnerji.
1: V zameno za cel kup zdravil vam ponujamo naš izdelek.
2: Univerzalni radio študent.
3: Daj mi še malo, prosim.
4: Strip Burger. Nova številka že v prodaji.

očarljivo. Kakor tudi seveda situacija v mestni občini Ljubljana, kjer ponavadi sicer tudi mal dramatiziramo glede na periferijo, v kateri bivajo nekateri drugi ljudje, pa vendar ne, včasih je treba mal dramatizirati, da Janković opazi, da mogoče pa res, mogoče kakšna stvar ne funkcionira. Recimo, zapletali smo se seveda v nek tak nerešljiv cikl, smo v nekem takem krogu, a ne? Če pa res, mogoče kakšna stvar ne funkcionira. Nam javni prevoz ne deluje in zato se vozimo in ker se vozimo, so vsa parkirišča polna in ker so vsa parkirišča polna, jih moramo plačevati, da bi se manj vozili, ampak se ne bomo manj vozili, ker nam javni prevoz ne deluje. V glavnem, jasen vam je. Več o približno tej tematiki v komentarju čez približno 10 minut.

0: Off komentar.
1: Zokijev parkirninski apartheid.

0: Trg po parkirišče, po mladost, če Šuštarski most. Prebivalci prestolnice so se po Štepanskem nasilju nad parkomati v Štepanskem naselju naposled zbudili v referendumsko nedeljsko jutro in šli na volišča izpolniti svojo državljansko pravico in dolžnost ter utelesiti svoje sanje o svetlejši ljubljanski prihodnosti. No ja, vsaj tistih pet, ki so dejansko šli. V nedeljo so stalni prebivalci in prebivalke mestne občine Ljubljana na naknadnem občinskem referendumu odločali o dopolnitvah odloka o urejanju prometa v mestni občini Ljubljana. Ta bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Mestni svet je odlok na pobudo župana Zorana Jankovića umaknil na seji 1. julija, ko je civilna inicijativa za Ljubljano, krajše CIL, vložila 14 tisoč zbranih podpisov za referendum proti odloku. Hkrati je vseeno razpisal referendum, če so se že v inicijativi potrudili za te podpise. Janković se je tako lahko ponarčeval, da bodo Ljubljančani glasovali o odloku, ki ne obstaja. V inicijativi so nato pridobili pravno mnenje, da odlok še vedno velja, ker je bil umaknjen postopkovno nepravilno. Pred referendumom so se na ustavnem sodišču pritožili še, da je bil umik nezakonit in neustaven. Poleg pravnega argumenta nujnosti referenduma, ker župan zavaja in odlok v resnici ostaja v veljavi, so v inicijativi ustrajali pri izvedbi referenduma tudi zato, da bi na njem izrekli nezaupnico županu Jankoviću. Zaradi skromne udeležbe do župana nezaupljivim Ljubljančanom ni uspelo doseči 20-odstotnega kvoruma in tako zavrniti spornega parkirnega odloka, ki ob 94% glasov proti. Predstavnik cilja, Klemen Fajs, je po referendumu potolažil najprej sebe, nato pa še druge, da na uspeh ne pomeni konca zgodbe, ampak je šele začetek prebujanja Ljubljane. Prepričal se je, da so z okrog 40 tisoč glasovi proti županovemu odloku, čeprav to ne predstavlja niti petine volilnih upravičencev, dejansko uspeli izreči jasno nezaupnico županu. Dodal je še, da rumeni karton v predvolilni kampanji, imenovani Pokažimo županu rumeni karton, nikoli ni pomenil le enega referenduma. Zgleda, da je pozabil, da tako kot na nogometnem igrišču tudi na Jankovićevem dvorišču ne rumeni, ne rdeči karton nima posebne teže. Še pojasnilo za vse nogometne nenavdušence, ameriški predsednik Donald Trump je s telefonskim klicem šefu FIFA Gianniju Infantinu dosegal preklic rdečega kartona za ameriškega nogometaša Folarina Baloguna. V stranki Levica se mnenju o nezaupnici županu Jankoviću pridružujejo, čeprav izkazan entuzijazem volivcev za boj proti šerifu županskega prestola ni prav močno zamajal in lokalnemu Trumpu ne bo treba poizvedovati za kontakt lokalnega Infantina. Med možnimi razlogi za slabo udeležbo na občinskem glasovanju o nezaupnici je čas počitnic, pa morda tudi nejasen status odloka. Zakaj bi glasoval o morda že itak umaknjenem odloku, ko pa klic morja tako glasno odmeva skozi valove vročine? Že tako kratek razpon pozornosti Ljubljančanov je mestni občini Ljubljana z novo obljubo, navidezno ugoditvijo zahtevi po izboljšanju javnega prometa, uspelo preusmeriti stran od referenduma. V sklopu vizije razvoja prestolnice Supermesto 2045 so namreč napovedali baterijski tramvaj s kratico BRT. BRT, ki je tramvaju v najboljšem primeru le bratranec, sploh ne bo vozil po tirnicah, ampak bo uporabljal rumene pasove, po katerih bodo vozili tudi drugi avtobusi javnega potniškega prometa. V najslabšem primeru gre za izkoriščanje nostalgičnega imena za promocijo novega avtobusnega sistema, ki glavnih infrastrukturnih prednosti pravega tramvaja sploh ne bo imel. Prav tako, kot opozarja neformalno združenje Koalicija za trajnostno prometno politiko, ne bo rešil glavnih prometnih problemov prestolnice. Odziv Ljubljančanov na usiljevanje parkirnin je bil sprva buren in za antišerefovsko odporniško gibanje spodbuden. V Štepanskem naselju so stanovalci razstrelili 3 parkomate, preden je odlok sploh stopil v veljavo in je občina začela parkirnine zaračunavati. Jankoviča in občino so Štepanci tudi tožili, pri čemer pa ne moremo spregledati socialnih razlik, ki jih razkriva sam temelj tožbe. Najemnik se pravnega orodja tožbe zaradi vznemirjanja zasebne lastnine ne more posluževati. Tudi volilne pravice najemniki, ki imajo v Ljubljani urejeno le začasno prebivališče, med njimi študenti in delavci, nimajo. V prihodnosti bomo verjetno lahko med izključene po zakonskem odvzemu lokalne volilne pravice prišteli še tuje državljane s stalnim prebivališčem. Lastniku stanovanja, ki lahko plačevanje parkirnine enostavno naproti najemniku, je pa za razplet zgodbe vseeno. Da ne gre le za boj ljudstva proti oblasti, ampak tudi za nasprotja med samimi Ljubljančani, kažejo tudi glasovi na referendumu. Med tistimi, ki so na referendum prišli, je bil najvišji odstotek nasprotnikov odloka v volilnih enotah Moste, Črnuče, Šiška, Polje in Šentvid, kjer se je delež gibal med okoli 97 in 99 odstotkov. Nezanemrljiv delež podpore pa so odloku namenili v Trnovem in sicer več kot 27 odstotkov ter v centru s približno 18 odstotki, kjer so po 3 mesecih, odkar zaradi prenov velja popolna zapora avtocestnega priključka Ljubljana Center, glavni izvoz za Trnovo, očitno pozabili, kaj avto sploh je. Kratica LPP bo torej še naprej pomenila lepo pet peš, čeprav tudi to od 15. maja naprej odsvetujem, ker vas bo zbil prav LPP-jev avtobus. Brez cilja v življenju ostaja Jana.
1: Off komentar.

Mestni napovednik na Radio Študent. Čez približno 10 minut, najboljše jutro, vaše jutro na Radio Študent. Čez 10 minut pa mestni napovednik, najboljši radio na Radio Študent pa mestni napovednik. Že čez 10 minut, mogoče boste pa lahko vi prejemniki mestnega napovednika danes na Radio Študent. Že čez 10 minut, dobro jutro poslušalci. Čez 10 minut na Radio Študent mestni napovednik. Pokličite in mesto napovedujte tudi vi na Radio Študent, mestni napovednik čez 10 minut.

0: Smeš hit!
1: Iz močviri Luizijane, teksaških planot, prihajajo daleč razlagajoči se težko kategorni kitarski zvok zasedbe Vid singlom. One,

0: Radio Študent.
1: Umestna obvestila Radia Študent.
2: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih, prav spršuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave.

0: torek vas čaka in malo dežja očitno zdale, vsaj če ste v tej naši ljubljanski kotlini, kjer bomo seveda tudi začeli z glasbenimi stvarmi. Na Metelkovi se dogaja takole. V Gali lahko ob 21. uri ujamete Green Milk from the Planet Orange. Iz Tokija se v poletno galino orbito uletava namreč kultni prog rock trio. Pravijo, da njihovo ime seveda tudi v angleščini zveni kot izgubljena VHS kaseta z intergalaktične mlekarne. Tako da to, ali kaj. Majo občasne mirnejše dele komadov, ampak niso pa zdaj tako, da boste sam nežno kimal ob šanku ka neki klasično šolani glasbeniki, ampak predvsem bolj aktivno koncertno izkušnjo boste lahko doživeli. Pravijo, da se ne smete čuda, če se vam bo sred komada odprlo tretje oko ali pa še boljš uho, sam res ne. To so v bistvu dobro začeli, kaj imamo tretje oko. Kje je naše tretje uho? Kje je naše tretje uho? Ja, naš tehnik ga zdaj išče, vi morate pa sam še vedeti, da so začeli daljnega 2001, vmes malo tudi nehali, obkrožili tudi zemljo z neumornim koncertiranjem, zdaj pa torej v Gali ob 21. uri Kerr Dons. To je to od Metelkove, premikamo se naprej še po ljubljanskih glasbenih rečeh. Imamo recimo Nikep v kinu Šiška, kot včeraj, ampak je tudi danes razprodano. Tako da, če ne, boste iskali, pol verjeten pošiljite na neke mailing liste, da jejte na družbena omrežja, tako, ima kdo dve karti za Nikep danes da prodati? In take stvari. To je naš najboljši predlog, kako pridobiti kakšno novo, še nerabljeno karto za današnji koncert, torej Nikep. V hostlu Celica pa lahko v 20. uri prisluhnete sozvočjem sveta in sicer Kuniki. To je šestčlanska afrozasedba. Tradicionalni afriški ritmi se mešajo s sodobnimi vplivi različnih glasbenih stilov. Imajo pa atkole atmosfersko precej veselo, plesno, dinamično vzdušjeno. Močno ritem sekcijo kot neko prepoznavno kako bomo rekli, prepoznavno noto, ja, še več glasno petje, radostne melodične linije, žive brez vložkema, v glavnem svašta. Torej, tole od Ljubljane, gremo zdaj še na drugo. V bistvu smo se premaknili ne na drugo, mislim, smo se na drugo, ampak tudi nazaj v Ljubljano, kjer smo bili, kva. Ok, fora je, da načeloma začnemo na Metelkovi, pa gremo na Ljubljano in pa gremo na izven ljubljanske stvari glasbene scene in pol gremo na drugo, ne. Tokrat očitno se izven Ljubljane ne dogaja neki baš ful, tako da plac. Plac in 18. ura bo odbila, ko se tam začne Lejo Games Club, Runescape in požaren žanr MMORPG. Ok, za tiste, ki vam to ni znano, vključno z menoj, recimo, ok, to vemo, Linhartova 43, participativna ljubljanska avtonomna cona, v redu. Aha, MMORPG je pa žanr množičnih večigralskih spletnih iger igranja vlog. Ok. No, in ta Runescape, old school Runescape, je seveda tudi igrca, ki sodi v ta žanr. Boste pa ne, mislim, da tega sami igrali, ampak boste pregledali zgodovino množičnih večigralskih spletnih iger od nekih začetkov v obliki večuporabniških ječ oziroma domen, mood se temu reče, ok, M-U-D. Učim se z vami. In potem se je razvijala hiperprodukcija v glavnem teh mood iger, dosegla tudi nek komercialni vrhun, sicer mislim, da šele v prejšnjem desetletju in potem vse do sedanjega obdobja zatona in stagnacije. Potem pa ja še temeljne igralno-mehanske, tehnične, ekonomske, družbene probleme, ki jih pač odpira zasnova takih iger in še posebej vas bo zanimalo, kako je old school Runescape zasnovan okoli svojega množično večigralskega značaja in kako ta značaj vpliva na kontroverzne RPG-ovske sisteme napredovanja. Div jaz. V glavnem tole, ne vem, mislim, da od vas zahteva, no, zahtevajo ne, pač lahko pridete tja in zgolj prisluhnete, lahko pa tudi opravite vsaj naloge na uvodnem otoku Tutorial Island in pol se še slabo uro zadržujete v okolici mesteca Lumbridge. Verjetno. Tako da to. Ostalo pa prepuščajo ven kot igralkam in igralcem, torej, da se znajdete na placu ob 18. uri.
1: Kino, kino, kino!
0: To je bilo pa čisto dramaturško, zdaj, kako smo uporabili tišino, da smo nabili to tenzijo in ste bili vi že tako, šit, nekaj gre narobe, ampak ne, potem je prišla podlaga in vas rešila tega čakanja na to, da zveste, kaj bo v kinodvoru, kaj bo na Ljubljanskem gradu v sklopu kinodvorovih projekcij, ne, ali pač, in kaj bo na placu. Tako da tole, v kinodvoru seveda začenjamo ob 19. uri, s filmom, ko te je strah, globoko vdihneš in se nasmehneš, je pa dostopno tudi zvočnim opisom za slepe in slabovidne, torej ogled tega filma, ki govori o razrednih razlikah, pripadnosti med človeški bližini in iskanju identitete, od sramu do ponosa. Zgodba sama se tematsko ozira k odraščanju in je pospremljena z obilico sveže alternativne glasbe. Torej tole ob 19. uri v kinodvoru, ob 20. uri pa v ta istem kinodvoru Tretji svet. Dokumentarec o Hausterju, torej poznate zagrebško skupino, ki je precej jasno zaznamovala glasbeno sceno nekdanje Jugoslavije. In potem ne pride do nekega notranjega razkola in dveh nekih, ne, v Hausterju sta dva volka in pol, kako se ta dva volka združita. Glavni dokumentarni film Tretji svet ob 20. uri. Ljubezen, ki ostajo, vas čaka ob 21. uri. In sicer se dogaja pred veličastnim ozadjem minevajočih letnih časov. Imate pa precej tak grenko sladek portret družinskega življenja, vsej njegovi lepoti, humorju in nepopolnosti. To vse zdaj v kinodvoru, kot rečeno, mislim, da smo zajeli ure 19, 20 in 21, ob 21 in 30 pa na Ljubljanskem gradu oče, mati, sestra, brat. Neko recenzijo filma Jima Jarmusha smo že na radiju Študent imeli. Govori pa seveda o treh zgodbah, včasih so smešne, drugi žalostne in seveda o starših in njihovih otrocih. O otrocih, I think so, ja. Tudi to. Evo. In še zadnja reč, vsaj kar se kina tiče, na placu ob 20. uri Perek Blue. Najbrž. Gre za neko J-pop skupino oziroma članico, nekdanjo članico neke J-pop skupine, ki se odloči za preobrat v svoji karieri in se umakne glasbi, da bi postala igralka. Njena preobrazba je precej tako javna in zato tudi pritegne veliko pozornosti, hkrati pa oboževalci niso najbolj srečni. Oni so nemirni, sama članica je nemirna in pol se ujame v nek vrtinec nejasnih meja med resničnostjo, televizijsko fikcijo in lastno psihozo, zgubi spomin, počuti se otojeno, ma privide in pol se kar naenkrat pojavi neka potujitvena mimi, pač tako je imej tej članici, ne, manifestacija popolnega pop idola, ki naj bi ga že zdavnaj pustila za seboj in resničnost, krhka, se vse bolj drobi pred njo. Tako da Perek Blue na placu, v placu, kjerkoli pa že, na lokaciji placa ob 20. uri za mal psihotično J-pop zgodbo, pa vendar osupljivo. Tako da tole imamo od današnjega mestnega napovednika, vabljeni in vzemite dežnike.
2: Radio Študent 89,3 MHz.

2024, dobro leto. Dve leti nazaj mala Roza Muca, klubska maratonka, se je najavila tudi na glasbeni opremi skladbo Izrodek. Tja je umestila Lana Vajdič, ki je tudi sicer pripravljala glasbeno opremo, danes od 14. pa še 10 minut do 18. ure. Tehniciral je Beno in še malček bo, za mikrofonom pa sem bila živa. Plačite parkirnine, če ne boste plačali kazen. Vsega!

V današnjem recenzentskem terminu poslušamo zasedbi Sex Prisoner z albumom Cautionary Tale, ki je izšel pri založbi Tuliva Lai Records, in Stingray z albumom Enemy, ki je izšel pri založbi La Vida es un Mus. Piše Luka Bevk.

Politibank ne gre na počitnice. V bistvu je kar aktiven, na kar kaže dejstvo, da se je v zadnjih dneh zvrstilo kar nekaj zanimivih izdaj. V današnji tolpi bomo pokrili dve izdaji iz Potalja. Prvi bodo Sex Prisoner s ploščo, ki nosi naslov Caution Retail in je šla pri legendarni založbi To Live a Lie Records prejšnjo soboto. Drugi del se bomo posvetili Angležom Stingray in EP-ju, ki nosi naslov Enemy in je šel pri njihovi domači založbi La Vida es un Mus. Najprej bomo pozornost namenili Američanom. Sex Prisoner so eden ključnih bendov ameriškega power violence preporoda zadnjega desetletja. Nastali so v Tusconu v Arizoni okoli leta 2010 in si hitro ustvarili slove z brutalno kombinacijo power violence-a, grindcora in najbolj nasilnih oblik hardcore punka. V času, ko je veliko bendov žanr potiskalo v tehnično ali eksperimentalno smer, so Sex Prisoner ostali zvesti osnovni ideji. Kratke skladbe, maksimalna intenzivnost in popolna odsotnost odvečnih elementov. Njihovi zgodni demo posnetki in split izdaje so jih povezale z založbami, kot je To Live a Lie Records, ki je v zadnjih dveh desetletjih postala eno od srednjih vozlišč sodobnega ameriškega power violence podzemlja. S prebojnim albumom Townhauser Gate iz leta 2015 je bend dokončno prestopil okvir lokalne scene. Ploščo je združila najsprostno hitrost klasičnega power violence z masivnim, skoraj death metalskim zvokom. Kljub številnim menjavam v zasedbi in daljšim obdobjem tišine so Sex Prisoner skozi leta ohranili status benda, ki ga redko slišiš, a ga skoraj vsak resen poslušalec ameriškega hardcore podzemlja pozna kot sinonim za popolno zvočno uničenje. Nova plošča Caution Retail deluje kot logično nadaljevanje vsega, kar je bend gradil zadnjih 15 let. Informacij o sami izdaji je za zdaj malo, vendar je že iz prvih odzivov jasno, da Sex Prisoner niso omilili svojega pristopa. Bend nadaljuje s svojim tradicionalnim pristopom k power violence-u, ki se spogleduje s hardcore agresijo, grindcore hitrostjo in skoraj sladžovsko težkimi prehodi. Parkrat nas preseneti celo nekakšen melodičen riff, ki malo zadiši po black metalu. Pri Sex Prisoner ne občudujemo inovativnosti, ampak predvsem fantastičen zvok je ujame surovost in agresijo. Prav zvočna agresija je zmagovit element te plošče. Prisluhnimo.

Recenzenski termin nadaljujemo še eno čisto svežo izdajo. Angleži Stingray so izdali nov EP Enemy za La Vida es un Mus. V tolpi bumov smo jih že obravnavali leta 2023, ko so izdali prvenec Fortress Britain. Takrat nam je bilo hitro jasno, da ne gre zgolj za še en bend iz novega vala britanskega hardcore punka. Londonska zasedba je že na prvem EP-ju Feeding Time pokazala izrazito navezanost na zgodnji britanski hardcore in stenčkor, vendar je prav dolgometražec njeno estetiko izpilil v nekaj precej bolj prepričljivega. Namesto golega obujanja 80-ih let so Stingray našli skupni imenovalec med surovostjo angleškega anarchopanka, kovinsko težo zgodnjega krasta in neizprosno energijo japonskega hardkora. Pomembno vlogo pri tem igra tudi londonsko okolje, iz katerega bend izhaja. Bilo je torej pričakovano, da bodo tudi novi EP izdali pri založbi La Vida es un Mus, ki je prav tako katalizator angleške punk scene. No, vloga založbe presega meje Anglije in danes globalno velja za inštitucijo, ki izdaja najbolj unikatne punk bende. London je že desetletja prostor, kjer se srečujejo različne veje punka, metala in hardkora. Stingray pa to razpršenost odlično utelešajo. Njihov zvok brez težav združuje vplive Deviated Instinct, Sacrilege, Doom in, tako kot smo povedali že pred leti, lahko slišimo vpliv nove ameriške scene, ki prav tako meša ogromno različnih šol starega hardkora. Teža njihovih rifov je organska, nasilje sklad pa izhaja iz občutka urbanega razkroja in vsakodnevne frustracije. Na novem petkomadnem EP-u Enemy bend svojo formulo še dodatno izostri. Tri leta po prvencu se Stingray vračajo v nekoliko prenovljeni postavi, medtem pa je njihov izraz postal še bolj brutalen in samozavesten. Če je Fortress Britain iskal ravnotežje med hardcore punkom in stenčkorom, Enemy še bolj poudari metalsko plat benda. Riffi zvenijo težje, počasni deli udarijo z močjo rušilnega stroja, hitri izbruhi pa ostajajo kratki, učinkoviti in brez odvečnega balasta. V ozadju še vedno odmevajo Doom, Sacrilege in Bastard, toda bend v zmes brez težav doda tudi skoraj blasfemično primitivnost, nenadne salaže v duhu poznih Hrečet ali Shotgun Solution ter japonsko hardcore norost, ki jo založba upravično povezuje z Dead Side in Gestank. Poklon metalskemu podzemlju pa izraža tudi platnica, ki nas spominja na estetiko prve izdaje Blasphemy z naslovom Blood on the Altar iz leta 1989. Produkcija, za katero sta zaslužna tehnik Johna Falco iz studija Fastbrain in Chris Corey v vlogi mix in mastering inženirja, daj bendu največji in najtežji zvok doslej. Kitare zvenijo masivno, bobni udarjajo suho in neposredno, vse skupaj pa ostaja dovolj surovo, da nikoli ne izgubimo občutka podzemne hardcore izdaje. Enemy ne predstavlja radikalnega odmika od prejšnjih izdaj, temveč logičen korak naprej. Stingray še vedno gradijo na istem temelju, ki ima skupni imenovalec v ekstremni godbi iz 80-ih. Tokrat stopijo še korak bližje metalskim prijemom in zato zvenijo še toliko bolj brezkompromisno in suvereno.

V nocojšnji tolpi bumov smo vam postregli z dvema porcijama sveže ulovljenih podzemnih izdaj. Prvi so kaznovali vaša ušesa Američani Sex Prisoner z albumom Cautionary Tale, ki je pri založbi Toliva Lai izšel preteklo soboto. Zaključili pa smo z angleškim EP-em Enemy, ki domuje pri založbi La Vida es un Mus in za katerim stojijo Stingray. Tolpo je serviral Luka Bevk.

0: Reci radio, no, daj reci, reci radio. Koza.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
2: Dobar večer, pozdravljeni na tretjem studijskem koncertu Klubskega maratona 26. Nocoj so z nami Rental nič nič 12, mlada zamejska mineštra žanrov. Lani smo seveda z nami že imeli tržačene Falezija, ki so nam vsem zlezli pod kožo. Očitno pa je klub smradu iz pristanišča še nekaj svežega zraka v Trstu, da tam nastaja toliko zanimive muzike. Tako da sabo bi pozdravil Džado, Iljo in pa Džovanja. Zdravo.
3: Zdravo.
2: Torej, začetek nam povejte, kako ste v bistvu se zbrali skupaj in začeli ustvarjati kot Rental nič nič 12?
4: Uf, to je dolga štorija, se je začela pred 6 leti, torej ravno med covidom. Tako je čisto slučajno, zato ker smo se v bistvu dolgočasli in tako je nastalo med Zoomom, sklici in podobno, smo bili v treh na začetku, potem se je dodal en drug kitarist, potem tisti kitarist je odšel, se je dodal naš Giovanni in potem je šlo tako naprej v bistvu.
2: Treba omeniti, da danes tudi manjka bobnar Karlo.
4: Ja, danes imamo nadomestnega bobnarja, ki je Lorenzo Vancini, tako da pozdravimo Karlota od doma, ki nas posluša.
2: Kako ste pa pristali na imenu Rental nič nič 12?
3: To je dolga zgodba tudi. Smo veliko časa iskali ime in se spomnim, da smo na WhatsApp grupu ob, ne vem, polnoči iskali, pisali random besede, dokler je Karlo, naš bobna, napisal besedo Rental in mislili, oh, wow, lepa beseda,
4: zveni
3: dobro. In jaz sem bil, ja, to je malo pa kratko, premalo, ni jasno. Dodamo uro in ura je bila ponoči 12, tako da 0012.
2: Okay. Mislim smiselno, ne?
3: Ja.
2: Se pomisliš.
3: Ja.
2: Klub Mladosti se zelo produktivni, izdano imate namreč že dva kratka albuma, La Vita in una sera ter La Vita in una notte. To ste v bistvu del trilogije, ne?
3: Ja.
2: Kako ste predstavili na tem konceptu večdelnega opusa in pa kako se glasba na izdajah razlikuje oziroma nadgrajuje?
4: Kako smo si zamislili to idejo, pravzaprav ti ne bi znal odgovarjati, zato ker je bilo to pred dolgim časom in res se ne spomnimo.
3: Se je bolj samo razvilo, nekako, kot ena potreba po nečemu, ki lahko raste z nami. Je en tak koncept, v katerem mi lahko v njemu zrastemo in z njega zrastemo. In tako da s tem, da nimamo enega točnega žanra v tej trilogiji, lahko mi malo eksperimentiramo, dokler mislim, da zdaj pol v zadnjih mesecih dobivamo en naš določen sound.
4: Tako ko se spreminja dan, ne, od večera, ker tak koncept je, da se recimo sound spreminja oziroma prehaja iz večera v jutro, torej preko noči v jutro. In tako kot se spreminja dan, ko se spreminja sound, se spreminjamo tudi mi, ne, odraščamo. Zdaj smo začeli ta projekt pri 16-ih, 17-ih in zdaj ga recimo zaključujemo pri 22-ih, tako da smo zares sklenili konec našega najstništva na kakšen način.
2: Ja, mislim, že La Vita in una notte ima že zelo dozorel zvok v primerjavi z prvimi posnetki, ki ste jih izdali.
3: Ja.
2: Tako da me v bistvu zanima, kako ste pa z posnetki, ki ste jih pripravili zdaj za našo kompilacijo. Kaj lahko pričakujemo? Še kakšno nadgradnjo?
3: V mojem lahko pričakujemo nekaj, kar, ne vem, meni je zabavno imenovati zadnje čase New Guys, oziroma nekaj, kar ne sploh obstaja kot koncept, ampak mislim, da je eno iskanje konstantno enega novega zvoka in nečesega, ki je skoraj utopično, ampak še vedno lahko vstaja. In mislim, da smo tem, da danes dobili en sound, ki je poln delayov in reverbov, ki nekako, delno v mojem lahko so lahko tudi metaforizirani v naši preteklosti, ampak istočasno so eni zelo, zelo strikni pateri med arpeggiem od Giovannih sintov in mojimi distorzijami in džadinimi vokali, ki se zelo nekako na en zanimiv način po mojem, ja, prepletajo.
4: Skoraj angelsko.
3: Ja, in tako da mislim, da tisto, kar se bo zdaj zgodilo, je, da bomo imeli neko določeno, ja, jaz delam tisto kitaro ful veliko z reverbom ali z disozijo. Giovanni bo vedno imel te nekako skoraj funk, po mojem, bejse, sinti in Giada, pa ko bo gora bejs tudi. In potem bomo imeli kar nekaj arpeggiatov in Giada. In Giada imamo. Taka sreča.
2: To je v bistvu zelo lepo slišati, da se tako posvečeni skupnemu ustvarjanju, da točno veste, kateri element svojega ustvarjanja.
3: Smo se zavedali v mojem zadnjem EP-em, da je to potrebno za nas, ker smo zelo overthinkali, mislim, zadnji EP. Smo še vedno zelo veseli, seveda. Mislim, da osebno zvezda je peak stvar, ki naredimo v življenju. Ampak mislim, da je bilo potrebi potem, da bi zdaj se najbolj koncentrirali na nekako bolj live sound in na to, da imamo en jasen sound in preko tistega potem nam bo lažje, mislim, tudi skomunicirati nove tekste, ja. Nove potrebe.
4: Je pa tudi res, da smo vsi štiri zelo različni, poslušamo ja. Zelo ful različne žanre, tako da tudi spravljati to skupaj je vsako toliko res težko, ja. Zato ker imamo zares preveč idej, preveč drugačnih zvokov in sej tudi, kot si ti rekel v prejšnjem EP-u, ta zadnjem, smo poskusili zares spraviti čim več vsega skupaj. Ampak zdaj, recimo, da skušamo tudi zrasti iz tega vidika in skušati razumeti, kaj pristaja in kaj ne. In tudi skušati to zadevo res spraviti skupaj, ne da bi sploh razločili, kaj je kaj.
3: Ja,
4: zares, po mojem, ti si uporabil besedo mineštra, to je zame super ja. Termin, zato ker v mineštri, če ti skuhaš vse skupaj, potem ne ločuješ več, kaj je kaj. Uh-huh. Ne? Ampak veš, da je dosti drugačnih sestavin noter.
3: Ja, in je malo tudi moj, malo kot en bonsai, ne? Moraš nekako prvo stiti zrast in potem lahko režeš nekatere veje, ki veš, da ne potrebuješ več dati eno točno obliko. In poleg tega mislim, da se lahko vsak album konstantno spreminjali, ker nočemo se ponavljati. Ampak nekaj na to zdaj mislim, da imamo točno jasno, kaj hočemo.
2: Ok. Torej, po Trstu in pa Italiji nasploh ste že precej igrali, ravno prejšnji mesec ste bili celo predskupina za Trelegli Ragazzi ja. Morti, svaka čast.
4: Ja.
2: V Sloveniji pa v bistvu še nimate toliko izkušenj. Kako ste pristali na odločitvi, da se udeležite maratona in pa kako vidite svojo povezavo s slovensko glasbeno sceno?
4: Zanimivo, zato ker recimo, da mi smo poznali, recimo, poznamo klubski maraton, poznamo Radio Študenta, ampak recimo nam je precej tuja slovenska scena, zato ker mi izza meje nam je težko tudi recimo prodret skozi mejo in mm-hmm. tako doživljati glasbo in kulturo, tako kot jo doživljate vi Slovenci v Sloveniji. Recimo, da slovenska manjšina je zelo izolirana, večkrat je prav zelo prav zaprta vase, tako da mi smo hoteli prinesti ta element tudi izven nje, seveda v Italijo, ampak tudi v Slovenijo, ne? Zato ker mislim, da slovenska manjšina v Italiji je res velik miks italijanske kulture in slovenske, res zelo mešanica, tako da mi skušamo prinesti in tako pokazati recimo svetu obe kulturi. Recimo, da ta klubski maraton je bil za nas super priložnost, da uspemo zares zgraditi en most skozi mejo in tudi zato, ker lani so naši prijatelji Falezija sodelovali, so pomagali, tudi, da oni so nam sigurno, ne pomagali, ampak sigurno so bili za nas inspiracije, zato da poskusimo letos tudi.
3: Če lahko da, mislim, da smo se, ti še vprašal, zakaj smo se upisali. Mislim, mi smo to pol potrebovali. Ja te bom pol iskreno skril, da nekaj dni preda nam je prišla novica o tem, da smo, kako, smo bili zbrani za klubski maraton. Jaz sem mislil, da bom lival band za vedno. Ampak literally smo dobili mail in sem se rekel, ja, ok. Mislim, da vse se alineralo in ok, to potrebujemo zdaj. In tako da mislim, da je tudi zadnji klubski maraton, ker smo še tukaj. Potem to, da smo to posjetili, samo ker sem bil full trudan. Januar je težav za vse, mislim. Januar je januar, ampak mi smo potrebovali ta klubski maraton.
2: No, mislim, jaz upam, da bo maraton prenesel težo tvojih pričakovanj.
4: Ja, in tudi
3: je že, iskreno. Dodam
4: tudi to, da smo kar nekaj igrali tudi po Italiji, smo tudi malo potipali recimo in razumeli, kako funkcionira industrija glasbe in kulture v Italiji in večkrat smo bili tudi zelo nezadovoljni s tem, tudi malo tako, naše sanje so se malo razblinile, zato ker je pa zelo, Italija je v primerjavi s Slovenijo zelo velika država, kompeticija je ful visoka, je ogromno teh institucij, ogromno drugih bendov, ogromno ljudi, ki se skušajo prerivati za
3: problem,
4: isto mesto.
3: Ni niti problem kompeticija, problem je pa, da je unfair kompeticija, v smislu, da je veliko nepotizma, je en sistem, ki ni zgrajen za dajati v center umetnost, ki ti delaš, ampak številka. In mi nas ne zanimajo številka.
2: Ja, no v bistvu, če nadaljujem iz tega, pa tega, kar si premenil, glede izoliranosti slovenske manjšinske skupnosti v Italiji, vidva, Džada in Ilja, v bistvu sta hrati tudi soustanovitelja enega kolektiva, kolektiv
3: ja.
2: Maruča,
3: ja.
2: Ki se v bistvu ukvarja z uprizoritvijo alternativnih koncertov v Trstu.
3: Ja.
2: Kako ste prišli do ideja za te kolektiv, kaj je njegov namen in pa kakšne imate plane?
3: Ideja se je odvila od tega, da smo decembra, novembra organizirali vsi ti skupaj. En majhen festival, ki je bil nekako ideja je bila za naš release od EP-ja, zadnjega. In ko smo to naredili, smo videli, da je prišlo, ne vem, 200 oseb in smo bili, oh, wow.
4: Ljudje potrebujejo.
3: Mi furs nismo čakali toliko sem. In se spomnim po tistem koncertu, katerem so tudi igrali Katana Korakiri, naši prijatelji, katerih Bobna danes igra z nami. In jih pozdravljamo. Smo takrat z njimi potem pogovorili. Ja, tudi oni so hoteli nekako, da bi ustavljen kolektiv. In tako med mano, Džado in Alijem in potem Alijevo prijateljico in zdaj tudi našo Giorgio, smo rekli, ok, zako nekaj naredimo v tem mestu. In do takrat smo začeli prvo na manjšem lokalu organizirati in zdaj pa poleti imamo velik festival v Trstu, zdaj smo že ta vikend naredili drugi datum, imamo še dva datuma, eden 8. augusta in eden 4. septembra, v katerem igrajo, bi rekel, tako polovica bendov, jaz zase polovica bendov so bendi, ki so na nam všeč za cele Italijo.
4: Ja. Da, dejansko je nastal iz potrebe, zato ja. Ker Trst v teh letih je precej mrtvo mesto, bodi si na slovenski strani kot na italijanski recimo, tako da res je nastalo iz naše potrebe, mi kot glasbeniki, ampak tudi mi kot pač publika, ne? Tudi mi nimamo potem kam iti v soboto zvečer, ni nobenih gigov, ni nič. Yes. Tako da res je to za nas in za kolektivnost na kakšen način. Ja. Ja.
2: Tako da lahko povabimo vse poslušalce in poslušalke, ki živijo blizu Trsta ali pa grejo na dopust, da si pogledajo, kdaj imajo
4: v
2: kolektivu Maruča koncerte.
4: In tudi bi bilo fajn, bi zelo radi tudi začeli sodelovati
3: s slovenskimi
4: bendi. Zdaj smo gostili tudi en slovenski bend.
3: Ja, Lasa.
4: Ja, Lasa from Norway in bi radi tudi naprej sodelovali z manjšino, ampak ja. Tudi s Slovenci dejansko iz Slovenije. Tako da spet bi se vrnili na to idejo graditi mostove na mesto, ko jih razdirati, ne?
2: Ok, če gremo nazaj na Rental nič nič 12, kakšni so pa načrti skupine za prihodnost, boste se posvetili bolj koncertiranju ali pripravljate že kakšne nove izdaje?
3: Mislim, da v glavnem zdaj zelo je pomembno, da mi se zabavamo, ker mislim, da je nam bilo zelo težko zadnjim EP-jem, smo nam delali 2,5 leta in nas je kajem da vse pobilo in zato sem tudi hotel vljivati ben. Tako da zdaj mislim, da glavno je, da mi bomo delali svoje, ki nam so všeč. V tem momentu nam je zelo všeč špilati v živo, tako da bomo ful veliko, čim več lahko špilali. Imamo zdaj že manjšo turnejo po leti in zdaj skvala skupaj z Radio Študentom, pa tudi bomo slušali mi sami, si dobiti čim več datum tudi v Italiji. In tako da mislim, da bo kar nekaj špilanja, z druge strani se že ojevajo nove pesmi, novi komadi, tako da mislim, da bo kar samo.
2: Zelo organsko.
4: Ja, okay. Tudi večkrat naše ideje, tudi recimo pri pisanju in kompoziciji nastanejo od uživo. Torej, mi vadimo, igramo, potem se porodi ideje in potem jo razvijemo tudi v studiju. Tako da ti dve stvari gresta skupaj, nekako se ne izključujeta.
2: Uh-huh. Okay. No, hvala vam za intervju. Zdaj bi vas kar povabil, da se preselite v sosednji studio in se pravite. Torej, z nami so bili Rental nič nič 12. Med njihovom igrasjo v sosednji studio, pa na vas še na hitro spomnim na preostale studijske koncerte letošnjih maratoncev. Na naši frekvenci smo že gostili Slovengradčane Graben, ter Patilna Kneza, drugega največjega repera iz Ruš. Naslednji teden, 21.7. bodo z nami uživo igrali Reke Son, Punks iz Rožne doline. Potem imamo 3 tedne pauze, za katerimi bojo studijski koncert imele Tres Madres, in sicer 11.8. Sezono studijskih koncertov pa bo zaključila Lerika, in sicer 25.8. Vse maratonce lahko zatem slišite tudi na kompilaciji, ki bo šla poleti, te vidite na koncertih širom Slovenije, datumi turneje pa bojo kmalu zunaj, tako da bodite pozorni. Zdaj pa bi prepustil frekvenco Krbendu v sosednjem studiu.

0: Halo, mi smo bili Rental 0012 iz Trsta, smo Džada, Giovanni, Lorenzo in Ilja. Lep pozdrav.
1: Rental 0012, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
2: Radio Študent.

0: Kdo jih je naredil?
1: Radio.
0: Kdo točno?
1: Radio študent.
2: Če ste imeli kdaj možnost videti otroka, ki mu date iPad, vidite, da je popolnoma odsoten.
3: Kadar igram, se mi polno vrti.
4: Oni so bili čisto cele dneve na vsak na svoji tablici.
5: Pretirano gledanje igranje teh iger poveča nagnjenost k nasilju.
6: Pa strelske igre.
7: Kaj pa streljaš?
6: Kakšne živali, kdaj pa ljudi.
4: Na koncu igre si prazen, si utrujen, si živčen.
5: Naš možganski hardver pravi avto, da se počasi začne razkrajati.
6: Je ena taka panda pa lahko uničuje neki.
2: Ljudje, ki se ujamejo, ne, na računalniške igrce so ponovat nadpoprečno inteligentni.
8: Z brado, zaraščen.
4: Tako, ne.
9: Računalniške igre so lahko nekakšno sredstvo božjega odrešenja.
10: Pritiskavec Gold, ker se je tudi Jezus tretji dan risponal.
11: Na vsake toliko časa, ko poslušam tale avizo, se spomnim, kakšno stališče je imel o videoigrah velikan slovenske zgodovine Jože Možina. A poznate to zgodbo? Ko je bil Jože Možina direktor televizije, ali mislim, ne vem, neko pozicijo je imel, je našemu nekdanjemu kolegu Arnoldu Marku kinu dajo Resnična resničnost, ki se je ukvarjala med drugim tudi z videoigrami, ampak nasplošno z informacijsko in digitalno tehnologijo. Razlog je bil bojda to, da je so bili v tej vdaji pač obravnavane tudi videoigre in Jože Možina je to označil za spodbujanje nasilja.
12: Okay.
11: In je bila vdaja ukinjena. Tako da, si predstavljam, kje bi bil na kjeri strani debate bi bil v tem uvodnem avizotu, v tem soočenju mnen med ljudmi, ki mislijo, da so igre sredstvo božjega odrešenja in med tem, da so pač sredstvo uničevanja naše mladine, ne, ki se jih potem samo še vrti na koncu.
12: Odlični cold open, Rasto. To je pa, ne, mislim, v tem kontekstu je hecno, pa po moje je bilo že takrat hecno, ker v bistvu tako Resnična resničnost je res bila ena taka
11: zelo nedolžno.
12: Tako, zelo nedolžno daja tudi tako v prostoru radio, televizije Slovenija, ker te teme absolutno niso bile nikoli obdelovane, samo en tak res minimalen vrtiček, ki pride, ki se sploh ne spomneš, kako pogosto pride na spored, ampak zelo poredko, ne? In še to označiti za spodbujanje nasilja, ok.
11: Ja, ampak to je, veš, tako tam leta 2000-2005 je bilo to še dejansko tako prezentna stvar v slovenskem prostoru. Mislim, da je celo moj mikro enkrat imel, ne, ki si je drzno omend, da je šel Doom 3 in so mogli pač izrecno povdariti, ne, da se ne spodbujamo pač prekomernega igranja iger in takega pač eksplicitnega nasilja, ne, ampak gre pa vsem za pač tehnološki dosežek. Ne,
13: ampak ne, Doom 3 je tako ultimativna desničarska igra, pobijaš demone. Ne,
11: ja, kaj. Moj mikro ni ultimativna desničarska revija, samo zelo previdni so bili.
13: A moče zato, ne, ampak...
12: Ampak pove pa to mogoče veliko tudi o v bistvu poziciji kapitala oziroma o tem, da ko so se videoigre začele razvijati, so bile mogoče malo bolj ljubiteljska stvar, a ne? Niso takoj izšle kot neko sredstvo zaslužka in šele, ne, potem, ko se je ta razvoj skozi zanesenjaško publiko, ki je plavala proti toku, spravo do neke velikosti, kjer se je lahko reklo, ok, to je pa zdaj industrija, ki je tako filmska, ki se splača v njo metati investicije in delati ogromne igre brez duše, zato da se z njimi zaslužijo milijoni. Šele takrat je v bistvu stvar postala sprejemljiva, ker, ne, če tako primerljivo razmišljamo, a ste slišali kdaj koga, razen nekih tako nišnih psihologov in ljudi, ki se dejansko s tem strokovno ukvarjajo, kritizirati tako odprto, ne vem, mobilne aplikacije, a ne? Tam pa je bila stvar takoj že dovolj velika, da so običajni voditelji in Jožeti Možine rekli, a to je pa super, to je pa zdaj nova tehnološka revolucija, ki prihaja, to moramo pa sprejeti z odprtimi rokami.
13: Ja, se smo videli v Ameriki, kako je to potihnilo, potem, ko je postala to pač ogromna niša kapitala, videoigre, smo je pa zanima, iz kje prišlo to mnenje možina. Je to kakšen vpliv iz Amerike ali je to nek avtohtono predsodek?
11: Jaz mislim, da to dejansko je bilo tam v času po tem, ko je GTA 3 išel, je bilo dejansko neko kar dolgo obdobje v laični javnosti, ko je v laični javnosti prevladovalo mnenje, da je to vseeno nekaj škodljivega. Veš, zato, ker so v mainstream medije začeli prihajati v bistvu samo te podobe videoiger v stilu pač teh prvoosebnih streljačin in krvi in to je postal sinonim tako za videoigre pri ljudeh, ki videoigr niso igrali. Ne? In je bil to že pač tako za dobro kurivo za Fox News in za podobne medije, ki so želeli pač kakšno medij pač moralno paniko zganjati glede tega večnega vprašanja, kam gre današnja mladina,
12: tako,
11: kaj počnejo v svojih sobah, ko starši pogledajo proč. V bistvu se ni spremenilo, samo pač tarče so se malo zamenjale, ampak
12: seveda, in pol dodaš še Columbine v ta mix in ne, si hitro tam.
11: In ste vedeli, da so fantje, ki so razstrelili Columbine, tudi svoj Doom level naredili in tako dalje. Pač to je bil sestavni del medijskega poročanja. Jaz si predstavljam, da pač nek starejši gospod, ki pač tega še ni vzel v roke, da je pač res imel tako predstavo o videoigrah. S tem, da ja, pač vsak človek, ki bi kdaj pogledal to oddajo resnične resničnosti, bi videl, tako spodbujanje nasilja nekaj zelo neimanentno.
13: Vprašanje, koliko ljudi je Hugo
12: radikaliziral.
13: Koliko ljudi je začel skakati vse posod.
11: V prepade in se voziti z
12: krast vlake.
13: Ja, glej, Pokemon Go, ko je šel, je kar nekaj ljudi umrl, zaradi tega, ker je šlo pač laziti vse možne pečine in, ne, in, kaj, in so pol dol popadele, ne, tako da pač to je nevarno, ne, še vsej Pokemoni.
11: Ja. Lej, še dobro, da so igre spet v zatonu. A to ste slišali zdaj?
12: Povej nam več.
11: Ja.
12: Kaj se dogaja?
11: Zdaj, imeli smo nekaj časa, ne vem, če se spomnite, ene 5 let nazaj smo imeli tako rekord tega, koliko ljudi je bilo zaposlenih v videoigralski industriji, vse je bilo v vzponu, vse je šlo samo gor, število igralcev, število zaposlenih in tako dalje. Zdaj smo vse kaže v obdobju, ko so v bistvu iz industrije že kar nekaj časa vrstijo zgodbo o množičnem odpuščanju. Zadnja prihaja iz Microsofta, odpustili bodo okoli 5000 ljudi, oziroma mislim, da so jih celo že. To niti ni največji val razrešitev v tem podjetju, tako ali drugače so v zadnjih 2 letih odpustili 20.000 zaposlenih, to je okoli 1/10 Microsofta. Novost je mogoče pri tem najnovejšem valu odpuščen, da je tokratna poteza šla v smeri rezanja njihove igričarske sekcije. To med drugim pomeni, da je Microsoft odsvojil ali kar ukinil nekaj studijev, ki bodo znani najbrž tudi publiki pritiskavca. Double Fine, recimo, na čelu z Timom Schaferjem, je spet neodvisen studio. Tango Gameworks, ki ga mogoče poznate iz naslova Hi-Fi Rush, je prav tako odsvojen. Compulsion Games, prav tako samostojen studio. Te največji, bi rekel, money bringeri za Microsoft sicer ostajajo, torej Bethesda, Mojang, Activision in podobni. Čeprav recimo id Software, mislim, da je tudi znano, da je odpustil polovico vseh ljudi. Tako da gre za vse, tako že kar nekaj časa prihaja taki streami novico teh manjših odpuščenih, ampak v bistvu, kar se je zgodilo, je Microsoft v bistvu odpušča tako vse manjše projekte, bolj eksperimentalne in se osredotoča na velike franšize še vedno v svoje rasti.
13: Ja, mi je kar zanimivo, zato ker recimo te zadnji Doomi so bili pač zelo komercialno uspešni in me prav zanima, po kakšni logiki so to odpušča, samo zato, da so lahko pač pokazali, ok, mi imamo zdaj manj zaposlenih, ali je to tudi neka logika oziroma usmeritev Microsofta?
12: Mislim, da je Rasto že kar v bistvu implicitno povedal, ne? Ko ga rečeš Mojang in podobni, takoj pomislimo mi, tako kar malo začnemo biti, ne, brez veze, neke res te hude franšize, ki so zdaj že ostale popolnoma brez duše in pač funkcionirajo samo še zato, da se štanca nove dele in molze finančno korist iz že uveljavljenih franšiz. In se mi zdi, vse to smo gledali že kot, to je bil že odvedno modus operandi, a ne. One studije, ki poskušajo ustvariti nek nov IP, ki naredijo tu in tam nekaj bolj inovativnega, imaš zraven, zato ker tako sej upaš, da ti bo padla sekira v med, pa da bo nastala neka nova franšiza, ki jo lahko potem še 10 let moziš, ampak je vsem tem inherentno, da so, da so majhni in rizični, a ne? In, in se mi zdi, da pač to je logičen korak na poti tega razmisleka, ki je samo profitno orientiran.
13: Se mi zdi pa tudi, da ta games as a service, live service je pa kar zamrl v zadnjem času, ker se ni zares oprijeli in različni overwatchi in to niso zares uspeli toliko, kar se mi zdi, da so prečakvali in nema, so zdaj v kakšno drugo usmeritev grejo, ker če ne bo več eksperimentalnih, bo je pač sam še mozdel, tako da...
11: Ja, gre za tudi mačken preobrata glede na to, kaj je Microsoft počel ene 3-4 leta nazaj. Mislim, da so takrat imeli prav neko politiko, da skušajo čim več teh neodvisnih studijov spraviti v Xbox, narediti pač tako res neko široko paleto ekskluzivnih iger, ki bodo pač, ki bodo ponujali svojo konzolo. Mislim, da so zdaj prav uradno oznanili, da bodo se manuzirali na svoje konzole in da pač skušajo streamlinati svoje poslovanje. Seveda ta analitična debata ne bi bila popolna, če ne bi omenili umetne inteligence, ki bo, tako Microsoft, prav tako pomagala pri utežiti to oziroma pač ublažiti to neverjetno izgubo, tragično, toliko tisočev zaposlenih.
12: Sej roko na srce, meni se zdi, da njihove poteze so bile veliko krat precej nejasne. A ne, to, kako se oni plasirajo in kaj želijo doseči svojo platformo z Xboxom in tako naprej, meni se nikoli ni zdelo čist jasno, da kaj oni, na kaj ciljajo. A ne? Recimo, ko so kupili Bethesdo in cel ta Blizzard Activision konglomerat in vse to, je bilo po svoje čudno to, da, da so najprej skeširali tok denarja, potem pa rekli, mi bomo to vse še naprej razvijali normalno in zdajali na vse platforme in tako dalje, ne? Ker sicer absolutno nisem zagovornik ekskluziv, ampak obstajajo pa z razlogom, ne? Sony se jih uspešno poslužuje iz, s povsem jasnimi nameni, da pač zasluži čim več in da privleče več igralcev na svojo platformo. Microsoft je delal nekako tako finančno nejasne odločitve s tem, ko, ko je kar vsake pol leta, leto so se mal drugače odločili, ok, a Xbox bo zdaj zelo pomemben in bo ekskluziven, ampak v resnici pa vse to lahko igraš na PC-jih, ker so tudi Windows del naše platforme in ne to, kar si zdaj rekel, je sem še se mi zdi naprej korak v to smer, da se nekako briše povezava med tem, kaj je Xbox, kaj je PC, kaj je ta ekskluziven svet, ki ga na drugih platformah ne moreš dobiti, Microsoft pa od njega služi.
11: Sem tako, v bistvu jebeš Microsoft, Microsoft ne tle sploh ne zanima in njihove profitne marže in njihova poslovna strategija me v bistvu ni, me tukaj sploh ne intrigira v tej zgodbi, v bistvu me te studiji, ne, ki so zdaj odsvojeni, mislim, da Tim Schafer je že nekako naslovu eno tako ganljivo pismo na fene, nekaj tako nekaj zdržte z nami v tem smislu, kar v bistvu pomeni zdaj, da dobro, ne, sej vemo, da se da tudi kot neodvisen studio lahko izdajaš igre, smo pa videli tudi, kako to zgleda, recimo ravno na primeru Double Fine Productions, ne, ki so bili eni prvih, ki so šli na Kickstarter in tista igra, ki je tam išla, je rabila kar nekaj časa, precej je bilo zamud, precej je bilo težav pri, pri delanju, išla je pač potem ta Broken Age tudi zelo očitno nedokončana, vsaj drugi del, ne. Napram temu, recimo, je v bistvu, recimo, ta igra, kot je Psychonauts 2, ki je bila kar obsežna, pa je šla pod Microsoftovim pokroviteljstvom, prišla ven precej lažje, ne? Pač imaš jasno finančno kritje, imaš toliko zaposlenih, kot jih rabeš, nisi fiksiran na neke, bi rekel, donacije dobro namernih posameznikov, tako se igr v resnici ne da delati, ne? Oziroma vsaj ugotovili smo, da jih je precej teže delati. Tako da, žal mi je za te neke večje naslove, a ne, manjših studijov, ki bi vseeno lahko išli z Microsoftovo podporo, ne? To me v bistvu najbolj skrbi.
12: Ja, se mi zdi, da to je tako nekak analogna debata kot, recimo, glasbeni umetniki in pa veliki studiji in založbe, ki jih poskušajo podpirati, a ne? V nekih idealnih pogojih je lahko to morda odnos, ki je sožiten, kjer pač, kot si rekel, ne, ustvarjalec dobi nek začetni kapital, dobi neki varnosti, da se pač lahko loti projekta, brez da bi rabil ta denar napraskati od ne vem kje in se trest, a bo se stvar prodajala ali ne. Tisti, ki pa je pač ta kapital ponudil, pa dobi nekaj denarja v zameno za to, ampak problem je, ko se pol stvari v neko, ko se tehnica prevesi premočno v eno smer in začne biti to mouzenje franšiz. Bomo pa videli, ja, bo, mislim, mogoče je to tudi dober povod za nadaljevanje te debate, ne. Jaz bi rekel, da eden od razlogov za neuspeh Xboxa je poleg slabih Microsoftovih potez tudi splošno vzdušje, v katerem v bistvu privlačnost konzol mal pada. To, koliko imamo dobrih odmevnih ekskluziv, ki so bile tradicionalno ena od večjih motivacij za to, da se nekdo odloči in reče, ja, jaz grem pa zdaj na PlayStation. Teh ekskluziv je vedno manj, Microsoft je dost naredil na poti k temu, da se vse stvari izdajo na več platformah, tudi Sony je dost naslov, mogoče malo zamika izdal tudi na ostalih platformah. In pa se mi zdi, da tako manjka en tak tehnološki preboj, ki je skozi leta prineso to, da so ljudje rekli, zdaj pa prišel nov PlayStation ven, ki ponuja to in to in to, ki ga prejšnji ne, in to bo zdaj odprl pot nekim novim igram, ki bojo zajahale te tehnološke zmožnosti, ki to zdaj sploh niso obstajale. Enega takega preboja zdaj že nekaj časa nismo dobili in se mi zdi, da to dost igra v roke neodvisnim razvijalcem. Oziroma, ljudje so poštekali, da počasi, ej, tudi moj dost poprečen PC in moj aktualen PlayStation zmore najrazličnejše igre igrati. Če bi mi zdaj dali enega, ki je dvakrat močnejši, ne bi nič kaj tako odmevno boljšega dobo ali pa nečesa, ker bi se mi zdelo, to si pa res moram kupiti, ker je toliko velika razlika. In se mi zdi, to se zdaj pač enostavno pozna Microsoftu pri računici, da obstajajo, da dejansko ni izdelkov, ki bi si jih ljudje želeli.
13: Ja, nekako se mi zdi, da ni več teh tehnoloških prebojev pri igrah, a ne, da bi zares zahteval pač nujno toliko močnejšo neko konzolo oziroma nek računalnik. Po drugi strani pa se mi pa zdi tudi, da ni več toliko zahteve po nekih tehnoloških prebojih, ampak ljudje tudi zdaj malo bolj gledajo tudi na igralnost in stil, ne, recimo Expedition 33, a ne, se izgleda lepo, a ne, ampak ni nek tehnološki biser, tako da se mi zdi, da tu so ljudje, pač potrošniki, šli malo bolj v to smer izkušnje, ne pa toliko tehnološke, ker se mi zdi, kakor da smo prišli do nekega limita, ne, koliko je grafika potrebna, da je dodelana, da ljudje zares igrajo potem te igre.
12: Absolutno.
11: Bistvo samo obstoj Nintendo dokazuje, da ne rabiš tehnoloških prebojev oziroma viškov, da bi rabil, mislim, da bi si zagotovil veliko prodajo. Ampak tako, da vas tako vprašam, ni skrivnost, da je v bistvu umetna inteligenca tle je v bistvu ogromno enega dela nadomestila, oziroma Microsoft si predstavlja, da bo umetna inteligenca ogromno enih delavcev nadomestila. Prvič me zanima, a se vam zdi to realistično, drugič me zanima, kaj bi to pomenilo, če se to res zgodi, kaj bi to pomenilo za manjše studije?
12: Ok, moje stališče je, da a je to realno ali ne, še ne vemo zares, ker ta odpuščanja se vedno zgodijo na podlagi nekih napovedi, ne? Tako kot v času COVID-a so si odpustili veliko ljudi, pa so jih že čez pol leta nazaj zaposlovali. Mislim, da tudi zdaj bazirajo vsaj deloma na nivoju nekega hajpa, kjer so pač rekli, ok, moramo biti prvi, ki to naredijo, ne? Moramo biti zgodni, ker potem bomo največ teh sadov pobrali. Jaz mislim, da vsekakor se bodo prišle spremembe zaradi tega, ker bojo ljudje uporabljali AI, se mi pa zdi, da bodo te posledice lahko morda celo pozitivne. Ker namreč, če se bo kaj zgodilo, se bo zgodilo v prvi fazi, in to lahko zdaj že verjetno z dosti veliko gotovostjo rečemo, to, da bo postalo ceneje reševati določene tehnološke aspekte, ne? Da pač boš lahko zgeneriral vizualije, pa zgeneriral glasbo, pa na konc dneva zgeneriral tudi kodo za igro, ki je mogoče sam nisi sposoben narediti. In se mi zdi, da neodvisni studiji so že zdaj funkcionirali po principu, da se osredotočijo samo na eno reč, ki gre njim na roko in ki jo znajo in, in kjer vdahnejo neko dušo, neko inovacijo, nekaj, česar še nismo videli. In potem to naredijo in potem na to okostje poskušajo čim ceneje, ker pač nimajo ljudi in nimajo denarja, nalimati neke zadeve za to, da na koncu vse skupaj stoji kot zaokrožena igra. Do zdaj so to počeli tako, da so kupili stok 3D modele pa neko vzorčno glasbo in tako naprej in se štrikali tisto igro, da je bila pripravljena na izdajo. Jaz mislim, da zdaj jim bo pač AI sam omogočil, da, da to naredijo ceneje, pa mogoče jim bo šlo na roko tudi to, da če bodo ti veliki studiji postali tok brezdušni in, in tok gnani strani umetne inteligence, da bo dejansko na okrog vedno več razvijalcev, ki so mogoče zgubili službo, pa imajo ene strokovne ekspertize in imajo mogoče tudi to žilico, da se želijo še naprej ukvarjati z razvojem malo bolj eksperimentalnih ali pa inovativnih igr in se bodo pač zdaj primorani podati v ta neodvisni svet.
13: Ja, zdi se mi, da to, kar si rekel, ne, da pač zdaj AI-jem bo lažje razvijati neke igre in kaj je tudi začel ta nek velik boom teh indie igr, je prav to, da jih je veliko lažje narediti. Se pravi, od teh ja, assetov do Unreal Engine-a, od tega, da je vse bolj standardiziran. Se mi zdi, da to potem AI lahko vsak upravlja praktično in na koncu bojo lahko več in bolj sofisticirane indie igre delali. Pol druga stvar je to, da če bo tok razvijalcev brez dela ali bojo šli na njem delati z neke aplikacije ali se bojo pa tudi sami začeli neke nove studije in to bi lahko vdihnali tudi to pozitivna stvar pri tem mogoče, da bi vdihnali nek nov svež veter tistih, ko bojo odpuščeni, bojo rekli, ok, zdaj bo pa pokazal. No, treka stvar se mi zdi pri teh odpuščenih pa tudi to, ne, pač ne na to, koliko denarja je Microsoft zmetil v AI, koliko so ta odpuščenja tudi čist stvar neke bilance, da pokažejo svojim delničarjem, kako jim najbolj pokažejo, pač kako se trudijo k temu, da bo večja cena delnice, tako da pač odpušča zaposlene. Tako da je po moje, ne vem, koliko bo pridobil iz tega Microsoft, ampak mogoče bojo pač ti razvijalci najdli tudi ja, neko novo pot, kjer ne bojo toliko nadzirani in bojo imeli kakšne, lahko uresničil svoje ideje, moče pozitivna nota pri temo.
12: Zdaj pa deš ti eno bolj pesimistično mnenje na to rasto.
11: Ja, mal sem bolj ciničen do tega pričakovanja, da bo to v bistvu koristil manjšim studijem. Pač po eni strani si predstavljam, da neki mikroravni, recimo ja, pač ful ni skrivnost, da je delanje igr pač precej dolgotrajen in zahteven proces in da bi umetna inteligenca to lahko precej skrajšala, recimo za tudi za neke ful majhne ekipe. Po drugi strani pa to malo predpostavlja tudi ta optimističen pogled, ne, na umetno inteligenco, da bo vsem enako dostopna in da bodo vsi z njo enako spretni. In se bojim, da bodo tisti, ki bodo pač, da bodo tukaj večji studij v prednosti, no, čistko in glede analitike, in glede tega, kako uporabljati te zadeve in se bojim, da bo ta razkorak še malo večji tudi pri delanju igr. Se pravi, da bo nov Call of Duty precej lažje narediti, precej bolj poceni, medtem ko se ta cena izdelave za recimo neke bolj specifične, individualne oziroma, kako ste rekli, navdahnjene, individualno navdahnjene igre, da se ta proces ne bo spet toliko poceno z pomočjo umetne inteligence. To me v bistvu skrbi. Nisem toliko, ne bom rekel, da vem ful stvari o umetni inteligenci, ampak to, kar spremljam, ponavad spremljajo te debate, ne, koliko je to dostopno v resnici, koliko je to v resnici vsem enako koristno. Ne, ta diskusija, ta enačba se mogoče ne bo izšla v korist manjših igralcev na trgu. Ponavadi se ne.
12: To je utemeljeno.
11: Tako da to je moja skrb tukaj in bomo videli, kako bo šlo seveda v naslednjih letih. Predstavljam si, da bomo imeli še več takih debat v etru. Zdaj pa gremo k tem manjšim igram. Kaj pravite na to idejo?
12: Tako.
11: Tokrat smo imeli, rekli smo, da bomo šli na, se bomo vrnili k 3D platformerjem. Že kar nekaj časa jih nismo imeli. Že kar nekaj časa se nismo vrnili k njim. Imeli smo Psychonauts 2, pa, ampak tako zdaj se v bistvu pa ne spomnim za toliko dolgo časa nazaj, kdaj smo se poslužili tega žanra. V bistvu imamo take zanimive odgovore na Nintendove te poskuse, ne, ki kraljujejo še vedno na trgu.
12: Ja.
11: Imamo dve manjši igri, torej Demon Tides in pa Big Hops. Obadva v bistvu proizvajata, obadva sta proizvoda majhnih studijov, Big Hops še prav especially so zelo majhna ekipa.
12: Jaz bi se sam še, ker smo klih tak lep tehnološki uvod naredili in se mi zdi, se dobro navizuje, bi v bistvu čist malo zgodovini 3D platformerjev, ker v bistvu ne, morate se zavedati, da 3D platformerji so posledica tega, kar smo prej omenjali, da smo imeli včasih tako tehnološke preboje, ki so potem vzbudili novo navdušenje, širili trg, ne, popularizirali določene žanre. Platformer je mogoče tako skor eden od izvirnih žanrov, ki nekaj najbolj enostavno je, predstavljati si nekega Super Mario, ta pač imaš tu 2D pogled, hodeš proti desni, moraš priti do konca in pa si zmagal in to je to. Ne, in potem v 90-ih letih, ko se začne preboj teh 3D tehnologij in ko prideta ven PlayStation 1 in Nintendo 64 in te nekak konkurenčne prve konzole, ki so v bistvu imele resnične 3D pospeševalnike, potem je 3D naenkrat un glavni marketinški hype, ne? Zato si kupiš PlayStation 1, zdaj už imel pa 3D, zato kot si kupil, ne vem, Voodoo 3 za svoj PC. In
11: že dolgo časa počutam se starega, da poslušam to izrazoslovje, 3D pospeševalniki, Voodoo 3D.
12: In potem se v bistvu, ne, razvijalci iger se morajo soočiti s to realnostjo, ker zdaj, če so vsi otroci dobili PlayStation 1, da bi igrali 3D igre, potem je treba pač dati 3D igre. In ko ti zdaj vzameš platformer in ga predstaviš v 3D, nastane kup enih problemov. Ne? Kot prvo nastane problem tega, da v 3D svetu imaš ogromno svobode. Torej, ti se lahko, igralce se lahko obrne kamorkoli, od koraka v katerokoli smer, naenkrat ni več tega oskega okvira, ki ga enostavno vodi proti desni in kjer je popolnoma samoumevno, kaj je treba početi. Ne? In prvi odgovor na to je v bistvu Nintendo v Super Mario 64, ki je bil tako, mislim, nikakor prvi 3D platformer, ampak verjetno pa najbolj odmeven, ki je najbolj definiral ta žanr uvodoma leta 96. Takrat so v bistvu na konzolo dodali še analogno palčko, ker so se zavedali, da ne, v tem 3D prostoru se bo treba malo precizneje navigirati, s tem se je pač začel pohod analognih stikov. Ampak takrat so v bistvu oni ugotovili, da to, da hodiš in skačeš in se prebijaš čez ovire, ni več tako lahko. Tudi kamera postane problem, ker zdaj naenkrat ne vemo, kam bo človek šel, tako da je treba, potem se tu razdeli nekak trg v dva dela. Eni studiji poskušajo narediti ful pametno kamero, ki vedno ugane, kaj boš rabil, in to so ponovat tisti, ki jih reviewerji spluvajo, ker slej ko prej prideš do ene točke, kjer te pač una zadeva omejuje pri tem, da bi igral. Ne, drugi pa pač pustijo svobodo, pustijo premikanje kamerje igralcu. Ampak ja, to zdaj pomeni, da on igralec bezla okoliko, ker ena zaklana kura in se lahko odloči, da bo šel kamorkoli, kadarkoli. In zdaj je treba v bistvu celo mehaniko spremeniti. Nintendo se odloči, da jo spremeni na tak način, da uvede v igri kup enih collectiblov. Nekateri so ta žanr pojmenovali Collectathon, ki mu potem sledi tudi še kup stvari, ala Banjo-Kazooie, Spyro the Dragon, vsi možni Raymani, ki so bili v teh 3D variantah, in Ratchet & Clank, glavnem še kup enih špilo. In torej, ja, torej zdaj v bistvu to skakanje je manj privlačno, verjetno sta tudi v igrah, ki smo jih zdaj igrali, videla, da včasih je težko v 3D prostoru narediti en tak zelo natančen premik in skočiti na neko platformo, ki je zelo visoko, kar je bilo na Game Boyu in v 2D popolnoma enostavno. Tako da ja, zdaj pride v spredje pobiranje, ti hodiš na ključno okrog in ko zbereš dovolj nekih resursov v Super Mario 64 unih zvezdic, se ti potem unlockajo novi leveli. No, in to je nekak tam, torej v poznih 90-ih, začetku 2000-ih, potem žanr 3D platformerja eksplodira in je tako praktično en ustanovnih žanrov, ki ga najbolj poznamo z teh konzol, na kar pa počasi se mu vidi, da je produkt tega, da smo sam rabili nekaj za tehnološko praznino zafilati, ker namreč potem počas začne se premikati v ozadje. In v bistvu igre, s katerimi smo se mi tokrat obadali, so tudi zelo očitno neki nostalgični produkti. Mm-hmm. V bistvu produkti indie studio, ki se kot ponavadi vračajo v otroštva ljudi, ki te špile delajo in naredijo nekaj, kar je skoraj malo tako anahronistično.
11: Ja, predvsem so drugi špili absorbirali oziroma drugi žanri so absorbirali večino teh elementov skakanja in ne vem, tako ne na zadnje, če igraš že, ne vem, Tomb Raider je, če igraš ja. Prince of Persia, pač to skakanje,
12: Assassin's
11: Creed, ja. Tako ta mehanika plezanja, smukanja, ne, preskakovanja se je pač v bistvu začela pojavljati povsod, tako da je v bistvu že kar težko narediti nekaj, kar bo na tem področju tako privlačno in izvirno in bo še vedno obujal spomin na dobre stare čase, oziroma se bo vsaj delalo, da obuja spomin na dobre ja. Stare čase, tako bom rekel, bolj pridih nostalgije, kot pa dejansko nostalgija.
13: Ja, pač vprašanje, na kak način lahko ti skakanje v 3D prostoru pač narediš novo in inovativno in ne vem kaj, se mi zdi, da je to čist nek ja, naraven zaton nekega žanra.
11: Ampak današnja pač špila, ne, oziroma špila, ki bomo danes predelali, Demon Tides in Big Hops, sta vendarle to probala. Ne? Tako
12: ja.
11: Da poglejmo, mogoče začnemo z...
12: Demon Tides?
11: Demon Tides, štarte z Demon Tides, ker je, v bistvu me je kar presenetil tako, začetek tega špila je tako naravnost eksploziven. Mislim, da dobra, se zgodba je zdaj nekako tako, igramo neko mrko, demonsko princeso Bibs, ki se potem svojimi čudaškimi prijatelji odpravi na daljno otočje srečanje z nekim kraljem, njihova ladja tam nasede in začne se pač iskanje resnice, zakaj smo bili povabljeni, kdo je ta kralj in tako dalje. Zgodba v resnici ni tako zelo bistvena. Gre za to, da nas čim prej pahne v to platformiranje, ki nam v prve pol ure navrže res celoten nabor vsega, kar bomo rabili, dvojni skoki, deš, akrobatsko preskakovanje med stenami, naša Bibs, torej naša demonka se lahko spreminja v različne bi rekel različne predmete, forme, tako lahko je vrtavka, ki se v zraku upočasni in natančno pristane, lahko je netopir, ki poleti še malo više, lahko je kača, ki zelo hitro prečka ogromne prostranosti na kopnem ali nad vodo. Vse to se lahko spreminja v praktično takoj z pritiskom na gumb, tako da vse to nam je dano, tako mislim, da v tistih 5 minutah, 10 minutah tutoriala in v tem dalje lahko to zelo svobodno uporabljamo, da raziskujemo celoten prostor. Skoraj nobenih omejitev nam igre ne postavi, kaj lahko počnemo, kako lahko počnemo. V resnici imamo sam par levelov, kjer se mogoče malo gravitacija spreminja ali imamo kakšen specifičen prostor, ampak v resnici zelo veliko, zelo svobodna je svobodnjaška igra.
12: Ja, pri tem začetku morda velja še omeniti, mislim, da obstaja Demon Turf iz leta 2021, ki je nekako predhodnik tega špila in ta začetek je, meni je deloval tudi tako zelo raztresen oziroma zelo gosto natlačen v tist tutorial, pa se mi zdi, da po svoje to gre pripisati temu, da gre za nadaljevanje, tako da za nekoga, ki je igral prvi del, je bil v bistvu to en tak hiter, kaj se je zgodilo v prejšnji epizodi, dajmo razložiti v tutorialu, zaradi tega tako spoznamo ful veliko klikov in tako samo oriše nam, kaj točno se dogaja, ker se mal potihem pričakuje, da mogoče smo pa tudi prejšnjo igrali in razumemo, o čem gre, ampak...
11: Ja, jaz sicer nisem pogrešil, meni je bilo to v bistvu kar simpatično, da je takoj vrže vso mehaniko, vse like, nekaj, ki jih očitno bi mogel že izprej poznati, ampak v resnici mi je bilo kar všeč, v resnici nimaš občutka, da rabeš ful za nazaj poznati, predvsem so mi bili pa všeč liki. Tako pa ne rečem tega pogosto,
12: ja.
11: Ampak tako sicer ni, mislim, da ni nekih ful hudih zvočnih dialogov ali pa kaj takega, ampak tako všeč me, ker ima en tak pridih kakšnih teh starih.
12: Malo azijski?
11: Ja, malo azijski, ampak tudi tako kakšne te stare mladinske serije, veš, ker so tako res specifično, imajo liki zelo specifične osebnosti. Nisi neka dobrodušna princeska, ampak si res tako neka taka malo mrka vase zagledana mačka.
12: Malo najstniško nadrkana.
11: Nadrkana, ja. to, nadrkana princeska. Potem imaš pač nekega alternativca, ki tam riše grafite, imaš enega avtista, ki očitno je pač dobro v ene par zadevah, ampak ne pri socializiranju. Imaš eno ful priljudno prijateljico, ki ni preveč brihtna. Tako, kaj je ena mladinska serija. Tako všeč mi je bil ta vibe. Čeprav zgodba pač ni bila važna, ampak samo vzdušje v igri je tako prav kaj nalaš, če risam kaj sto, no, tako.
13: Ko se mi zdi, da pri takih igrah je da včasih preveč tega vsega eksplikacije, vseh pač dialogov, zgodba, kakor da je zares pomembna pri takih igri, ker v resnici ni, a ne. Se mi zdi to, ja, da pač so ne ta telike, zgodba je tam, a ne, ampak niso pač preveč časa nam porabil s tem, kar se mi zdi zelo pozitivno, poleg tega pač like spoznaš skozi zgodbo in skozi interakcije in ne rabeš ti pač nekako spoznat, imeti nekega individualnega arka za vsak, kar se mi zdi, da spoznat pozitivno.
11: Pač ne jemlje se resno. Tako, to mi je v bistvu všeč. Je pa zelo resna v tem, se pravi, v samem platformiranju, se pravi, v samem elementu gameplaya. Ta neomejena svoboda, kako se vam je zdela? A je bilo, mislim, vendarle pride tako z določenimi prki, ne? Imaš recimo momente, ko moraš recimo ful visoko nekam splezati in je mogoče en napačen move, ki te lahko pošle za 15-20 minut nazaj v igri. Meni je bilo to, priznam, kar težko požreti, ampak tako.
13: Ja, meni je bilo to postavljanje checkpointov zelo dobrodošlo, mogoče bilo lahko še več nekaj, pač kakšen element, da ti pač malo quality of life izboljša, kar se tega tiče, recimo vem, da je ena, ko je mene zelo frustrirala, bila neka tekma, ko pač je bila zelo omejena s časom in ti je res pač za 10 minut nazaj te vrgel, zato ker nisi mogel checkpointa narediti, ker si bil omejen s časom. Ampak ja, ko si vprašal, meni je bila ta pač peskovniškost, odprtost zelo pozitivna, predvsem zato, ker recimo pri Big Hopsu ali pa pri Super Meat Boyu nimaš tega, me tako dejansko spomenila na recimo Red Dead Redemption 2 ali pa na Hogwarts Legacy, ker pač ni dejansko toliko zelo omejen, no toliko svoboden, zato ker imaš določene te pač otoke, kamor greš, in, ampak lahko si svobodno izbiraš, lahko potuješ med njimi, tako da imaš vsaj ta občutek svobode, da si lahko sam izbiraš, kjera prizorišča boš upravljal, kjera questa boš delal, in to se mi zdi zelo nekako pozitivno, kar se tega tiče občutka velikosti sveta, ko je tle pač sem imel občutek glede na druge 3D platformščine, da je pač zelo velo.
11: Ja, v bistvu imaš neko ogromno arhipelago, se pravi neko otočje, med katerimi je sicer so tudi kar velike praznine morja, ki ga moraš kot v obliki kače
12: preplut,
11: ja. Ampak tako v bistvu prispeva k temu občutku, da je mapa res velika. Zdaj, ta otoče so pač posejana na ta način, da ti v bistvu lahko različne uganke, kadarkoli greš in jih rešiš, vsak otok je nekako svoj level, ne, pri katerem se lahko ustaviš, lahko pa tudi ne. Igra ti ponuja pač neko generalno smer, ampak ni pa zares nujno, da se po njej giblješ. Mislim, da ti je že tako odprta, tako ena tretjina, ena polovica celo zemljevida, ne. Tako, kar je zelo pogumna odločitev.
12: Mene to sicer tako po definiciji ponovat malo frustrira, ampak to čist priznam, da je problem moje osebnosti in tega, da ponovat se malenkost obsesivno lotevam takih špilov in poskušam čim več objektivov končati, kar pomeni, da si ful težje zorganiziram prehod čez igro, oziroma imam raje, da me igra najprej malo vodi in da se potem postopoma odklepajo stvari, kateri moram pristopiti, ampak če dam to na stran, sem bil pa v bistvu pozitivno presenečen na tem, kako funkcionira. Pač igra ti res hiter vrže ful enih sposobnosti, ki so mogoče na začetku malenkost overwhelming, da sploh poštekaš vse te kombinacije, a zdaj pa vkača, a zdaj pa lahko najprej skočim, pa double jumpam, lahko pol jumpnem, pa še poletim, lahko že prej poletim, pa pol tako, ful stvari se moraš naučiti, ampak se mi zdi, da je ta svoboda dobrodošla, ker recimo, mene je vse to spominjal na, na kakšne Super Mario, te, kjer si tudi v kasnejših delih, ok, ja, lahko dobiš rožico, pa strelaš, pa dobiš jagodo, pa lahko letiš, pa ne, tako imaš veliko teh form in se mi zdi osvežujoče to, da ni potrebno delati, da se prebiješ do neke forme, da evo, le vse forme imaš tukaj, zdaj pa tvoje delo, tvoj vložek je potem, da se pač jih naučiš učinkovito uporabljati in, in poskušaš na svetu eksperimentalno priti do tega, da ugotoviš, kako se učinkovito uporabljajo. Tudi so bile pa vse presenetljivo izpiljene, no? Tako glede na to, koliko jih je v igri, pa koliko hitre premike delaš, preklaplaš med formami, kaj vse moraš storiti v zraku in to, se mi zdi, da je obstajalo veliko tveganje, da bi kaka od teh form bila tako nefunkcionalna ali pa slabo implementirana ali pa kaj. Pa se mi zdi, da z animacijami vred, z vsemi kombinacijami tipk vred in tako, je, je vse dovolj gladko delovalo, da se nisem počutil, kot da v bistvu me frustrira mehanika igre, če me je že kaj frustriralo, kot si rekel, pri tem, kot dol padeš, je pač to, da jaz nisem tistega pravilno odigral. Ne?
11: Ja, moram reči, že v 80% sem imel isti občutek, pa jaz sem ful slab drgač v teh platformerih, zato sem najbrž bi imel ta procent višji, če bi, če bi bil malo boljši. Ampak se mi je tudi mene zdelo, v bistvu tako res dobiš občutek, da si nekaj dosegel, ko prideš a ne, v bistvu čist po svoji lastni iniciativi in po svoji lastni svobodni volji v bistvu do, do nekega vrha. Res nimaš občutka, da te igre vodi čez karakola, da je tukaj neka potka izoblikovana, ne, ni tega momenta, ne, kao zdaj pa tukaj izvedi to zadevo, ampak je tako velik praznega prostora, v katerem se lahko, se lahko zabavaš. To je bila mogoče najmočnejša stvar v tej igri. Pride s svojimi momenti frustracij, sploh v tem smislu, da ene parkrat sem se znašel na, bi rekel, pretako dilemo, a sem jaz zdaj nekaj narobe naredil, oziroma ali je sam stvar mojega tajminga, ne? Tako, a je recimo nek skok, neka, neka sekvenca v bistvu že v štartu bila napačna, ali sem jaz mogoče samo nisem dovolj dobro reagiral. To se mi včasih dogaja, ne, se mogoče poznati tisto. Včasih trikrat skočite, pa enkrat skok rata, dvakrat pa ne. Ne? In se zdaj pač v dilemi, a je... A je
12: je bil on uspeh na ključje.
11: Ja, ja. To. Ne? Tako da si pol pri tem, a je tle kakšen skrit trik, še kakšna forma, ki še nisem mogoče čist prav osvojil. Tako da to je ena težava. Druga težava, ki se pojavi občasno in je tudi posledica te svobode, je kamera. Uh-huh. Ene parkrat se mi je vseeno zgodilo, da se mi je prav grdo skrila in to spet, ne? V ključnem momentu zelo dolge, zelo akcijske sekvence,
12: ja, ko moraš narediti tako obrat za več, ko se moraš recimo za 180 obrniti, ker je neka proga naredi oster ovinek,
11: ko je najbolj napeto,
12: je težko ujeti, ja.
11: Pač igra te sili tako z neke zelo dolge dolge slajde, pač moraš recimo ene 10 stvari zapored dobro narediti, drugače se znajdeš spet na začetku in v takih momentih te zna kontroler malo bolj zafrkavati. Čeprav ja, tako kot si rekel, na koncu v bistvu res lahko kriviš samo sebe, veš, da je zadeva dobro narejena. Kako so se vama zdeli grafiti, to moramo vprašati? Ne?
12: Mislim, tako, najprej mi je šlo na živce, ker so v vseh uvodnih erijah je bilo polno teh grafitov, ker se zelo očitno vidi, da ne, tam je največ igralcev in začnejo vsi imati grafite vse vsot in pol je tako ves čas sem imel on action hint, poglej grafit, tako da sem v bistvu kar po moje uvodne pol ure šel v settinge in sklopu grafita in pol tako, ko sem videl, da obstaja možnost za sklop grafitov, sem videl tako, očitno to pol ne bo ključna mehanika za to, da se prebiješ skozi igro.
11: Tako nisem pričakoval tega Hideo Kojima momenta, oziroma tako najmanj verjetna igra, za katero bi pričakoval, da bo imela ta Death Stranding moment. V bistvu ideja je ful dobra, no, men, ampak ja, pač mogoče bi jo bilo vredno mačkano omejiti. Ne, se pravi to, da čisto vsi igralci lahko slikajo na grafite na mapo, ki jo potem ti igraš. Tako, zanimiva ideja, se mi zdi, da bo nekdo prišel z mečkem boljšo izvedbo tega ven, pa da bo to, bomo takrat to ful hvalili, ampak Do takrat sem vesel, da so nekaj tajzga vključili v igro.
13: Ja, meni je to simpatično, moče malo prestr za to, ker sem je bolj občutek tista, ne, how do you do fellow kids, ne, glede, koliko smo cool, ne, tako da se mi zdi malo za časom to. Mislim, da Dark Souls so to že veliko boljš naredili, ne, ker pač da nekdo pač oznako, ker ti pač ali zaseri cel ran, ali ti pa pač da napačne navodila. Tako da moče, če bi imel kakšen vpliv na gameplay, bi bilo tudi malo, ampak to je pač malo bolj tako kot vizualno, zabavno, ne. Ali ja, kako smo cool. To je pa to, ne. Tako, ja, prestar sem za to.
11: Tudi občasne sekvence, ki so imele te speedrane, so mi bile v bistvu kar dobrodošla zadeva. Uh-huh. Ne vem, če ste, ne vem, koliko ste jih kaj probavali. Sem kar fan tega. Ene parkrat sem šel, bi rekel, čez tiste dele. Pač sem vesel, ne, da je tako, so pač različni izzivi, s katerimi se lahko spopadeš, pa niso vsi čist tipične platformščine. Ne. Tako. Kr.
12: Ne, hotel sem reči, če se počas premaknemo na Big Hops.
11: No, pa sedajmo, no. Zdaj, ki si tako izpostavil. Doskrat, zdaj, tukaj smo rekli, pri Big Hops, v bistvu gre za res majhen studio, še manjši kot kot pri studiu, ki je tole ustvarjal Demon Tides. Mislim, da gre celo za nek študentski projekt, ki ga zaznamuje to, da v bistvu igramo žabo. Veliko poudarka na tem, da smo žaba, zelo dobra fora. Predvsej uporabljamo torej jezik, s katerim lahko pač predstavljamo razne ročice, razne leverje. Veliko poudarka je na sadju in zelenjavi. Pobiramo v neomejenih količinah iz dreves in potem imamo recimo lešnike, iz katerih zrase neko visoko steblo, po katerem lahko splezamo, imamo češnjce, okoli katerih se ovijemo z jezikom in zagugamo še malo dlje naprej. Imamo potem neko gumijasto sadje, tega nisem čisto razumel, ki se odbija od sten in nas izstreli malo više, če se v njih znajdemo. Imamo potem neke jagode, iz katerih se sproži vrv, tako da zelo velik enega sadja, s katerim si v bistvu lahko pomagamo pri napredovanju čez igro. Zgodba spet v bistvu ni tako zelo važna, pa tudi ni bila tako zelo dobra.
12: Ja, ne, definitivno slabša kot v Demon Tides.
11: Ja, me pa tukaj navdušuje mogoče to, da spet imamo ful enih različnih sposobnosti, do čim si lahko na neki točki vedno pomagamo s tem, da enostavno preprosto splezamo. Imamo, mislim, da naš žabec ima tako ene 4-3 sekunde, ko lahko pač zadnji del ovire, tudi če ne skoči dovolj visoko, premaga z tem, da pleza. In to si lahko s kakšnimi zadevami tudi malo podaljšamo, oziroma pač si omogočimo, da plezamo še ene 2-3 metre više, ne, kar recimo pomeni v praksi, če vam kakšen izziv dela težave, ne, si vse en lahko pomagate v bistvu malo zgulfate zadevo. Ne.
12: Tako.
11: To mi je v bistvu najbolj zanimiva poanta, oziroma najbolj zanimiva ideja te igre. Imate ful načinov, spravi, glavno so izzivi tako, ali morate skočiti dovolj daleč, ne, ali pa skočiti dovolj visoko. Zato imate kar precej sredstev na voljo in vedno se lahko nekako zanesete še na to, da zadnji vogal preplezate, ne, če ja, ne rešite
13: vganke. Ja, pa lahko tudi ščizaš, ne, kar po moje glih ni bilo načrtovano, da recimo, če imaš kakšne kote, lahko pač se odskakuješ, a ne, dovolj časa, da pač lepo gor preplezaš, kar po moje ni bilo glih načrt za igralno mehaniko, ampak meni je bilo všeč, da lahko še tak exploit najdeš noter.
12: Ja, pa igra nam ponuja cel nabor nadgraden, ki funkcionirajo tako, da v bistvu v vsakem levelu je skritih kup enih resursov, ki so kot nekakšen dark matter, ali ne vem, kako je že uradno poimenovan. In v glavnem, ko zbirate ta resurs po levelih, kjer je raztresen, ko ga zberete dovolj, se vam napolni nek meter in potem lahko v bistvu odklenete nov power-up. Ti power-upi funkcionirajo tako, da dobiste na voljo dva, zberte si katero od teh dveh naključno izbranih vam je bolj všeč in potem ga dobite v obliki našitka za na nahrbtnik. Na nahrbtniku imate pa omejeno število mest, na katera lahko aktivirate našitke. To število mest počas lahko tudi povečujete, ampak v glavnem catch je o tem, da tako kot si rekel Rasto, da se da stvari kdaj malo zgolfati, ampak na tak lep način, da v bistvu, če ti zdaj nekaj ne gre, pa če si v eni zadevi malo nespreten, recimo v plavanju na dah, da lahko potem zbiraš malo več tega dark materija, dobiš našitek, ki ti omogoča, da dlje preživiš pod vodo in potem pač aktiviraš ta našitek in nek svoj malus izničiš. Si pa mogel nekaj dela v to vložiti, ne? Tako da ti ni bilo kar vzibljko položeno.
11: Ja, veliko je tako, v bistvu se v glavnem prebijaš čez igro, tako veliko je nekih takih malih ugankarskih momentov, ki so v bistvu čisto solidno in lušno zastavljeni, ampak ja, vedno naletiš na kakšno uganko, ki te malo frustrira, pa ne vidiš čisto točno, kako bi zdaj tam čez preskočil. In moram reči, da mi to res veliko pomena, ne? Da v bistvu ti igra, da sem tako nek ogromen nabor orodij, kako skočiti daleč, kako skočiti visoko in lahko zelo različne stvari tukaj uporabljaš. Ne? To se mi je zdelo, tako ni ene poti, kako nekaj prav narediti, ampak jih je v bistvu kar nekaj. Ne? In je tako, tako zelo različne stvari tukaj uporabljaš. Ne? To se mi je zdelo, tako ni ene poti, kako nekaj prav narediti, ampak jih je v bistvu kar nekaj. Ne? In je tako, dejansko lahko kombinira.

0: igra, pa mogoče se bo komu zaradi tega zdel malo prelahko. Ampak ne na zadnje, vedno si lahko vzameš izziv, pač tudi težje, pa pač napreduješ s praznim ruzakom, ne? To pač, pa bo pač igra zahtevnejša zaradi tega.
1: Ja, zdaj se mi to tudi zelo dobro za nek replayability, pa tudi čisto isto občutek svojega lastnega dosežka, ker se spomniš, ja, pač, ok, to lahko na drugačem način naredim. Tako se mi zdi, da je to način, kako 3D platformščino, ja, narediti tudi in bolj nekako lažji pristopek k tej igri, pa tudi pač malo razširati cel gameplay, zato da ne gre se samo za to, da ok, jaz lahko dovolj precizno skočam, ampak tudi jaz znam uporabljati orodja in sem pač nekako dovolj pameten, kako skombinirati to s pač okoljem, da nekaj dosežem. Ja, kakor si rekel, pač, če pa nočeš tega uporabljati, lahko pa tudi sam narediš nek skill ran in sam na podlagi svojih pač preciznosti, sposobnosti preciznega skakanja to razrešil.
2: Kako se vam je zdelo? Jaz sem tako precej očitno videl, da ima ta igra neke lukne, oziroma da ima, kakor sem prej opisoval, da ne, ta tipičen indie proces zgleda tako, da v eno stvar se sfokusiraš in tisto spoliraš in jo narediš in tisti tako srce igre, pol moraš pa okoli še malo poštriha, da ni lih prazno platno odzata, ne? In vse to, kar okoli naštrikaš, se mi zdi, da tega je tukaj... Da se tako malo opazi, no? da so neke pomankljivosti oziroma da so nekatere zadeve zelo spolirane, nekatere se pa pač dane zraven za to, da je igra zaokrožena pa da se jo da uploadati na Steam. A se je vama tudi kdaj tako zdel?
0: A pa to govoriš o level designu ali govoriš o vizualjah? Ali...
2: V bistvu govorim, po moje, če bi zdaj mogel konkretizirati, pa, mislim, o zgodbi definitivno, za katero se sicer strinjamo, da ni pomembno, ampak tudi se mi zdi, da tako v nekih čist povezovalnih elementih samih levelov, ali pa recimo ja, o level designu v kontekstu tega, da včasih so tam kar neke ogromne prazne poščave, včasih je en tako zelo končan, zaključen, neka naftna ploščad, kjer vse funkcionira in nič drugega ni. Tako, kot da se je nekako to zelo organsko nabiralo in ni bilo tam enega režiserja, ki je rekel, sam to je zdaj mal, zdaj gremo kar iz poščave na naftno ploščad, pa tako v neko mesto, kjer je neka vrtača se začela odjeti, až tako, ne? Mal se vse kar natros, pa sicer me ni pretirano motilo, ampak je pa pokazalo na to, za kakšno produkcijo gre.
1: A mene motil ja to, da si mogel hoditi tam čez to poščavo in je ti vzel čas, pa tako bi saj dal kakšen, ne vem, hitro hoj ali kar kol. Se mi zdi, da je prav to tle, pač pri Timen Tajcu je odprti svet delval, tle pa ni zato, ker je nekak nasilo je vse pač razširjeno. Če bi bili te leveli bolj kompaktni, se mi zdi, da bi veliko bolj delval prav zato tega, ker če imaš ti odprt svet, ga ne moraš z nečem napovniti in tle je kar dosti teh prostranstev, ko ne služijo ničemer.
0: A veš, da mene pa ta level spuščava, ta začetnik, ko se v bistvu znajdeš v res nekem ogromnem levelu, vidiš zelo nadaljavo, podobno kot pri Demon Tides, vidiš zelo nadaljavo, da se pojavljajo neki izzivi in se potem samo odločiš, a bo šel do njih ali ne. Ta level me je v bistvu precej bolj navdušil kot začetek. Aha. Predvsem zaradi tega dobro naučil sem se v bistvu mačken hitreje, v bistvu izvajate ne par move, s katerimi si se malo hitreje premikl.
2: Ja, tako ni double jumpi, pa pol poslajdi, pa spet odbit. Ja.
0: Tako, in pol si se nekako videl si, da si pač, da so tukaj tudi neki zelo, zelo, zelo visoki leveli, se pravi pač neke pečine, neki bulderje, na katere vidiš, da se v bistvu lahko pospneš, da nekaj je na njih in je namenjeno, da prideš do tja in se v bistvu v tistem levelu kar precej stvari naučiš. Tako da mene je v bistvu ta del kar prepričal po sicer res slabem začetku, ko res gleda kot neka zelo otročja igrca, v bistvu te pač, ja. Ne vem kaj, znajdeš se z neko sestrco nekje in nek hudoben čarovnik te ugrabi, ampak potem ta hudoben čarovnik postane kot tvoj nek asistent, tako ni, zgodba je zelo nekonsistentna, ja. Ampak tam nekje se znajdeš potem v enem mesecu, kjer je pač predvsej enih quirky likov in v bistvu deluje kot nek Psychonauts level, tam se mi je zdel, da ta igra postane malo bolj, bi rekel, sprejemljiva spet. Neha se je imeti resno, ni več pač tako malo bolj humoren plot, malo bolj lahkotno, bi rekel, se zgodba samo sebe obravnava in se mi zdelo, da tam postane precej bolj tolerable v resnici. Ne? Je pa tako uneven, ja, to, kar si ti rekel, Mato, ne, da pa se zdi, kakor da so

0: neke sekvence nametali iz zelo različnih čas ustvarjalnih obdobij. Mm-hmm. Ne, pač so bili tako, 3 mesece so neki delali, pa so pa rekli, ej, dajmo še to probati, pa je pol, ker vse šlo nekako v igro. Ne.
1: Ja, meni je bil tole igranje s prostorom v določenih levelih zelo všeč, ne, ko pač lahko ti se pač greš, slediš neki pot in te navzdol obrne, to predvsem s tem čarovnikom, ko je pač kot neko, ne vem, večdimenzionalno bitje in moče si bi želel tudi tega malo več, ne, igranje s prostorom, ker so to počeli, ampak kukar je rasto rekel, dosti stvari so nekak z metal skupi, a ne, z eni so se ukvarjali, pa so se z drugim in, ne vem, prav ta del se mi zdel tak malo bolj inovativen. Ker ja, prvi del, pač ta čist, ko so v gozdu, se mi zdi čisti so običen, mal Super Mario, nač posebega, ja. Ne, ampak ta pač prostorski vidik mi bo zelo všeč.
0: Ja, mislim, da na neki ravni gotoviš, da ta zadeva tako pač v smislu platformer je res držil vodo, ker se v zelo različnih okoljih deluje pač ta sistem premikanja. Dočim, ja, zgodba na začetku zelo otroča in ni čist jasno, kakšen vložek je noter. To mi je mogoče malo, ponad pričakuješ na začetku nek nastavek, nek general plot oziroma pač kaj v bistvu spoh rešuješ, a zdaj rešuješ svet, rešuješ sebe ali kaj se spoh, kaj je zdaj glavni problem, glavna skrivnost igre, ki jo moraš razkriti. To se mi je zdaj malo šibko, da učim samo premikanje, pa v bistvu je bilo zelo takoj, ko si se začel dejansko reševati, ko si začel dejansko reševati izzive, ko se je pač igra lotila pač tega, kar, za kar je bila postavljena, se pravi, za sam platformni žanr, pa v bistvu rata ful briljantna.
2: Ej, ne bi mogel boljš povedati. Ja, jaz se zelo strinjam s tem, kako si zdaj to stvar povzel in se mi zdi, da tudi velja nekako za obe igri skupaj, da karkoli smo našteli negativnega, pa karkoli smo našli nekih pomankljivosti, mi je zelo všeč, da so v sekundarnih elementih igre. Obe igre imata to platformanje, to neko raznolikost gibanja in elementov, ki jih lahko uporabiš za premikanje, pa tudi same kontrole, prenos kontrol v igro, v animacijo, v ta občutek, da si dejansko ti in kontrol, da skočiš tja, kamor si hotel, da se lahko zazibaš polni vrvi in spustiš v pravem trenutku in vse to. Se mi zdi, da ti ključni elementi so odlično izvedeni v obeh in to jo potem že tako zame v osnovi postavi kot dobri igri. Zdaj se sam pogovarjamo o tem, a so finese dodelane, pa koliko smo prizanesljivi pri tok mehnih in neodvisnih igrah do teh fines. Ampak tako, pri obeh sem se zelo zabavil, no? Pri nobeni nisem imel tako neke težave, da bi rekel, jo, zdaj se mi pa ne da. Tako, kaj včasih kje recenziramo, kjer se tako, ok, moram se še prisiliti še 5 ur v ta špil, zato da bom imel kaj povedati o njem, ne? Tukaj res nisem imel te zadeve. In se mi zdi, da tudi, kar ti si domen na začetku tako malo risal, da mogoče zdaj ta žanr je organsko v zatonu, zato ker so druge igre povzele elemente pa prinesle še marsikaj več, to je res, ampak po svoje pa se mi zdi, da prav pogrešam ene take igre, ki niso tako čist banalne, kot kar neke kliker igre, ampak imajo ravno toliko elementov, da moram tako zalaufati eno jedro možganov, da, ne, da to igra in da se obada s temi spretnostmi, ki jih je treba početi. Obenem pa niso tako kompleksne, da bi zdaj tam miril ljudi v gospodinstvu, da ne bom zamudil kakega detajla v dialogu, pa tako, zdaj moram res tukaj spremljati, pa razmisliti, kako bom ta build naredil, zato da bom lahko naslednji boss fight, da včesim in tako naprej. Ne. Je taka igra, ki jo lahko dejansko igraš za sprostitev, ki si lahko podcast zraven prižgeš, ampak še vedno jo pa igraš in postaješ malo boljši v njej in se zabavaš ob njej, nisem tako.
1: Ja, nismo glih omenili, ampak Super Meat Boy 3D je glih taka igra, tako za sprostitev, ne.
2: Ja.
1: Tako da ja, tudi tega bi jaz priporočil, ko pa res totalno premočrten, tako kot kar pač original Super Meat Boy, ampak se mi zdi, da vse te 3 igre so take za podcast, za poslušati zraven in potem, ko poslušaš podcast, tudi nisi toliko zafrustriran, kot ti pač v desetič ne uspe nek skok.
0: Odvisno, kakšen podcast poslušaš.
1: No, če pritiska več, poslušaš pa si
0: že. May I interest you in the manosphere, my friend.
2: Ja, pa hodim.
0: Ne, jaz se moram strinjati, tako pestri leveli, nič ni bilo na tirnicah, ali da bi rekel, da ta igra vodi za rokico, hkrati pa pač loads and loads of fun. Tako da Demon Tides in Big Hop so obedve zelo mehni, v bistvu igri zelo mehnih studijov z kaj bi rekel, velikim srcem, no, dajmo tako na tak klišejski način zaključiti. Tako da, evo, pritiskavec o obeh platformščinah in pa z enim precej dolgim uvodom v situacijo, v industrijsko situacijo, v kateri smo se znašli, tako da predvidevam, da bomo to še kdaj načeli, tako da ostanite z nami vsak drugi torek v mesecu, v torek ob 8:00 še naprej zvečer na Radio Študent in se slišimo spet prihodnji mesec.
3: Kdaj je možnost videti otroka, ko mu date iPad, vidite, da je popolnoma odsoten.
4: Kadar igram, se mi polno vrti.
5: Oni so bili čisto cele dneve na vsak na svoji tablici.
6: Pretirano gledanje, igranje teh iger poveča nagnjenost k nasilju.
7: Pa strelske igre.
8: Kaj pa streljaš?
7: Kakšne živali, kdaj pa ljudi.
5: Na koncu igre si prazen, si utrujen, si živčen.
6: Naš možganski hardware pravi avto, da se počasi začne razkrajati.
7: Je ena taka panda pa lahko uničuje neki.
3: Ljudje, ki se ujamejo, ne? Na računalniške igrce so ponovat nadpoprečno inteligentni.
9: Zbrada, zaraščen.
5: Tako, ne.
10: Računalniške igre so lahko nekakšno sredstvo božjega odrešenja.
11: Pritiskavec Gold, ker se je tudi Jezus tretji dan risponal.
12: Radio Študent.

0: je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
1: Na Radio Študent, na frekvenci 89,3, vsak torek ob 22.

0: je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
1: Na Radio Študent, na frekvenci 89,3, vsak torek ob 22.

Uga, je zvedej hudič. Korje se cmiramo. Mat se cmira. Zdaj se zbi okan. Ko da bi daš skozi sliv. Sam se bo reč lok sprijazen z usodi. Imaš kaj druga, kaj da greš naprej. Da pač brživiš nekaj tako izgubo. Ja? Ko ti nekaj pomeni, ko je bila vsem ljuba, ko je bila glasna, ko je pela, ko je bila vesela z nam. Zdaj bo odkar nam je umrla želva. Zmerno 89.

0: Živjo, lep pozdrav vsem ljubiteljem podtalnega hrupa, nov bend iz Porta, Avera Futuru in njihov komad Mataduru Global za začetek nocojšnjega sabeja.
1: Ajmo, punkeri!
0: Nov brazifinski bend so Puko Junkari, prvi album imajo češki krasteri Morde. Znova so se zbrali tudi Kres, ki so razdelili split z rojaki MS. Prvo solo vinilko so dobili zagrebški Luger, proti koncu še EP grških hardkorovcev Dirty Worms od koncertov Barrakas iz Kostarike, ki pridejo po jutrišnjem u Jalo. Z vami sem Goc. Seveda, da Portugalska ne asocira zgolj na fuzbal, počitnice, vino in fado, saj so skozi desetletja ponudili vrsto izjemnih hardcore punk bendov. Novi hardcore punk Uraganal, kot bi rekli v portugalščini Furacao, iz Porta, skupina Avera Futuro, je povzročila vihar na lokalni sceni takoj, ko so spomladi začeli s koncertnimi nastopi. Njihov sveži kasetni prvenec Ai Lusao do Progresu prinaša šest surovih, umazanih in politično obarvanih šusov, ki odmevajo, kot bi švedska hardcore šola v slogu Totaliter trčila v brazilski hardcore punk iz 80-ih. Z besedili v portugalščini pevka rasteli vse internetne pametnjakoviče in kulturo lažnih spletnih videzov, kliče na osvoboditev živali in secira brutalnost mestne industrije, opozarja na državni nadzor, brez ovinkarjenja udarja po hinavščini oblasti in vojni mašineriji ter povezanosti države in dilerjev. Sledita še komada Contra di Sao in Narko Trafiku.

0: Medtem ko so Avera Futuro kritizirali trgovino s prepovedanimi mamili o pankerjih in drogah, poje nova skupina iz Sao Paula, Puko Junkari, v komadu Punkari tja Humet, ki je na njihovem frišnem self-titled EP-u. So neverjetno produktivni, to je njihov že četrti EP od začetka leta, ko so bili ustanovljeni. Dobili smo še eno brazilsko skupino, ki se zgleduje po finskih bendih in nadaljuje mešanje vplivov dveh scen, ki poteka že več kot 40 let, še tam od prvega brazilskega benda, ki je pel v finščini Kaskin Haltija, ter finskega, ki je pel v brazilski portugalščini Forza Macabra. Kakorkoli, Puko Junkari nadaljuje v brazi finsko simbiozo, tudi meso si sposodili pri finskih zgodovinskih razbojnikih in upornikih, znanih po svojih veščinah z noži, njihova glasba pa je natanko to. Hiter in oster hardcore na meji fastcora in grinda. Na EP-u je 9 komadov, zvoki su rov do bolečine, saj gre za analogne posnetke na stare magnetofonske trakove, kot bi povedali real to real, brez kakršnih koli efektov, nasnemavanja ali računalniških trikov. Kot sami pravijo, gre za ekstremni hardcore, ki ga poganjata le alkohol in THC. Kljub temu, da govori o drogah in alkoholu, je vendarle večina komadov usmerjena proti nasilnem sistemu. Sledijo še 3 komadi. Vina, Kalja, Ihniset, Roska in Pukota, Presidentia.
1: Alvita saatavilla oleva solumyrkky. Litra tolkulla kurkusta alas. Muuten en uskalla kohdata todellisuutta.

Minilo je skoraj leto dni, ko so češki krasteri Morde napovedali svoj prvi album in smo v Sabeju zarolali napovedni komad. LP je končno zunaj, gre za album Morde, ki se pojavijo pri založbi Fobia Records in na njem je 9 komadov. Najprej smo poslušali Nasciturus, za katerega so posneli tudi video, ki je na spletni strani Reš v rubriki Sabej. V pesmi podpirajo pravico do izbire, surovo ironijo in satiro, kritizirajo nadzor nad ženskimi telesi in hinavščino pro-liferjev. Sicer pa so tudi ostala besedila zelo inteligentna in se ukvarjajo z različnimi sodobnimi družbenimi in političnimi temami, vključno s protivojno, posebej pa proti putinovsko tematiko. Po napovednem komadu nismo pričakovali kaj drugega kot dober odmerek krasta, ki je nasledi tovrstnih portlandskih bendov, predvsem tragedy. Tudi na njihovih plakatih je videti Portland Crust iz okolice Sokolova. Poleg Portlanda malo dišijo tudi po švedski. So mračni, grobi in ostri, tudi melodični, ko ustvarjajo svoj apokaliptični zvok. Sicer so v bendu bivši člani bolj metalske skupine Bestien, ki je imela 2 albuma pri založbi Alert Antifašista. Od Morden odsoj še 3 komadi iz njihove prve plošče, Stopi Vini, Inferno in Doba.

was the government scared of je naslovni komad frišnega splita, na katerem sta dva angleška anarcho-punk benda MS in Kres. Gre za še en odlično izdajo založbe Grow Your Own Records. Naslovni komad so podpisali MS, ki jih poznamo z LP-ja Gamekeepers Gallows iz leta 24. Skupina si sicer deli člane s starimi bendi Alternative in System, ki so jim se pridružili bivši člani veliko bolj hrupnih skupin iz Severne Anglije, ko sta Embittered ali Boxed In. Na novem splitu Was the Government's Care Love imajo štiri nove komade, ki bodo zagotovo všeč ljubiteljem anarcho-punka iz 80-ih, saj spominjajo na Conflict, Alternative, Toxic Waste, Fuck Up and Live in Antisystem. Kot smo bili vajeni pri starih anarcho-punk skupinah, tudi MS imajo moško-žensko vokalno kombinacijo, melodične rife, poskočni bas in vojaške ritme. V besedilih kličijo na samoorganiziranje, proteste in neposredno akcijo v boju proti zatiranju in hierarhičnim omejitvam, predvsem proti vladajoči politični in kapitalistični eliti. Od MS nocoj še komad Consume More Shit.

to so bili MS, na drugi strani LP-a pa so Kres, ki so svojim anarhopankom zažigali konec prejšnjega stoletja, občasno pa bi se oglasili tudi potem. Sexteti iz predmesti Manchester je leta 23 dobil remasterirano reizdajo svojega albuma Monuments, ki je prvič bil objavljen leta 97. In leta 23 so se v bistvu znova zbrali in postali najprej koncertno dejavni, letos pa še diskografsko. Na spletu Was the Government Scared Off imajo 5 novih posnetkov v svojem razpoznavnem slogu, udarnem, rahlo hrustljavem anarcho-punku stare šole v slogu Antisect, Flux of Pink Indians, Some Epics, Extinction of Mankind, Skata, The Mob, Doom in tako naprej. Kres se od teh zaseb še največ razlikujejo po tem, kar namesto bobnara imajo ritem mašino. Na nekaterih novih posnetkih je slišati tudi pevko Marnie iz MS. Riffi so še naprej preprosti, a zelo privlačni in dinamični, ritmi je pogosto tribal. Člani so znani kot zagnani borci za pravice živali in zagovorniki veganizma, nasploh so navdušeni nad naravo in njeno mistiko, ter bi lahko rekli, da so nekakšen miks med paganizmom in ekoanarhizmom. Sicer pa na novi plošči imajo tudi bolj politična besedila, napadajo militarizem, avtoritarno državo, nadzor in potrošništvo. Če ste slučajno zamudili zgodnje posnetke Kres in vas zanima kaj več o njih, večina se dobi na dvojnem kompilacijskem LP The Great Machine and the Money Tree. Nocoj pa dva nova komada od Kres, Control in Monuments. Komad z naslovom Monuments so imeli tudi na svojem prvem istoimenem albumu letos, pa gre za posebno novo pesem.

Eden mojih najbolj priljubljenih novejših punk bendov z Hrvaške, Luger, so dobili prvo solo vinilko Five Track EP pri ilirsko-bistriški založbi Onesnaževanje uma. Najprej smo poslušali komad Final Screams, ki odpira EP, z vsakim naslednjim pa ne popuščajo ni za milimeter v izgradnji svojega surovega in energičnega, močno distorziranega hardcore punka, ki je kombinacija skandinavskega Mangel de Takta in japonskega D-beata od Mob 47, Avskum in Shit Lickers do Disclose in Fronted. Že pri prvi predstavitvi Lugerja v Subwayu po njihovem demu iz leta 20 sem vedel, da njihov udarni debit ne bo brez mednarodnih odmevov. Kmalo po demu je bil zabeležen na split albumu Hopeless Desperate, ki so ga razdelili z berlinsko zasedbo Stalinstadt. Sicer so na novem EP-u komadi, ki so bili posneti leta 23, medtem pa je večina članov benda več kreativnega časa posvečala skupini Plastika, ki menda ne igra več. Morda je potem pravi čas, da bodo Luger znova koncertno bolj dejavni, saj so znani po odličnih nastopih. Novi EP pa je lahko spodbuda, da bi morda pripravili materiale tudi za LP in postregli še večji odmerek njihovega nalezljivega hrupa. Srečnega EP-a še komada Bitter Harvest in Fucking Leaders.

Če si Luger delijo strast do debita z nekaterimi hrupnimi japonskimi bendi, naslednja skupina Dirty Womps iz Patrasa v Grčiji pa prisega na japonski Burning Spirit hardcore, ki so ga lani predstavili na obsežni in izjemno uspešni turneji po jugovzhodni Aziji in seveda japonski. Potem so objavili tudi remasterirani vinilni single Verge of the End pod naslovom Dirty Womps Asia Tour 7-inch single, z katerega smo malo prej poslušali komad Unbridled. Namreč oba komada so znova masterirali v Tokiju, ploščo pa je izdala ameriška založba SP Hardcore Records. Za Dirty Womps lahko rečemo, da še naprej, in sicer tam od leta 2012 kombinirajo temačen evropski punk s prepoznavno japonsko hardcore šolo. Lahko jih primerjamo z Dead Side, DSB, Crude in podobnimi japonskimi bendi. Imajo dva albuma, več EP-ev in splitov, zadnjega singla še komad Verge of the End.

eden dolgoletnih stebrov DIY punk scene, ne le v Kostariki, temveč v Latinski Ameriki, predstavlja narkopunk skupina Barracas, ki bo po jutrišnjem nastopila v Jali. Komad Muerte al Macho iz njihovega zadnjega EP-a La Catastrofe Esta Garantizada iz leta 24, z katerega so komadi bili tudi na spletu s kolumbijskimi Doomsday, ki smo ga pretvajali v Sabaju. Sicer pa smo Barracas spoznali že skoraj pred 20 leti, že na njihovem prvem albumu Tu pa Cividad es Complicidad iz leta 2009. Kot trojče, ki igra od leta 2006 in ponuje agresiven, hiter in surov hardcore punk z močnim vplivom debita in krasta, spominjajo me na zgodnje ameriške Resist and Exist. Skozi besedila in javno delovanje se ostro zoprestavljajo seksizmu, homofobiji, rasizmu, kapitalizmu in vsem oblikam fašizma in avtoritarnih sistemov. Panka ne razumejo le kot glasbeno zvrste, več kot kontrakulturo in način življenja, s katerim se zoprstavlja usiljenim družbenim standardom. So zelo dejavni na latinsko-ameriški sceni, letos pa so torej tudi na evropski turneji. Imajo vrsto izdaje, med katerimi dva solo albuma. Zipija La Catastrofe Esta Garantizada, nocoj še komad Existencias Violadas.

0: poslušamo muziko Glava mi je velika.
1: Torej, koncert v četrtek v Ljubljani, v Jali, Barakas. Kaj več o dogodkih na domači sceni si lahko preberete tudi na slovenskem punk rock portalu ali na njihovem fejsu.
2: Pogov, nava!
1: Naslednji torek v Sabiju, nov album Krastrev iz Gvatemale, Mother Earth, Split, Destruct, Absolute. Po dolgem času so angleški anarcho-punkeri Active Slaughter izdali LP, tako kot velški veterani Icons of Field. Za konec sancojšnjega Sabija še enkrat Barakas in komad Pantaljas, tudi Zipija, La Catastrofe Está Garantizada.
3: Party's over, punk.
1: Tudi na celu sem z vami bil Goc, lepo se imejte, pazite nas in seveda se slišimo naslednji torek ob 10:00 zvečer, lahko noč.
4: Hvala! Šta je zadnja pjesma za večera?

0: To je moje delo. Zaslužim, ko ljudje umrejo. Tu in tam pa naredim poseben mrtvaški prt zase. Kot takega delam zdaj. Prvorazredni kos za pokop. In človek pomisli, handulilah, splačalo se je. Nagva okupacija, obleganje, prva intifada, druga intifada. Imaš mrtvaški prt, ki v človeku vzbudi ponos.
1: Draga Potočnjak in Ivan Peternel v radijski izvedbi predstave Izdelovalka mrtvaških prtov. To soboto ob 19. samo na Radiu Študent.

0: hoteti znati. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v easy, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
2: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
3: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
2: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
3: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Domnevam, je evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

0: Smash Hit.
1: Iz močvirja Luizijane, teksaških planot, prihajajo daleč razlagajoči se težkokategorni kitarski zvok zasedbe Vic s singlom One Day.

Thank you very much.

0: Na Radio Študent smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in više honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radia Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870. S pripisom za sklad.

Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.